ונאהב אותך. ככה התרוקנתי והבנתי שזה לא מגניב. וואלה יש לי לב, לב אחד שומר עליו. כן, עכשיו אני אעץ אלא נדיב. רק רגע, רק רגע אני צריך. רק רגע לאיתי גם אם עכשיו זה לא מתאים. חברים על אמת מבינים אותי, כי מה שבשבילי הוא בן.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני, באודיטוריום קיבוץ ססה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הרצאה של סופרנני, מיכל דליות. לא הכינו אותנו לזה, כשהחירום הופך לשגרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:00 בערב, בבית החן בקריית שמונה, מופע סליחות לנשים עם אודליה ברלין. ועוד ב8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אילון קאופמן בשיחה פתוחה על פסיכדליה בגובה העיניים. ביום שלישי, בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב, במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי מאופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי, ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 17:00 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה, ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב, בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: חקלאים כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צהל הזהיר הלילה את תושבי דרום לבנון, במיוחד בכפר דר א-זהראני, מהמשך ההפרות הבוטות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בהודעה שפרסמה דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלהואויה, נאמר כי בעקבות שיגורו של רחפן נפץ אל הכוחות שבשטח, נאלץ צהל אתמול לתקוף בעוצמה יעדים המשמשים את חיזבאללה לפעילות הטרור שלו. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי צהל נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס אליטייר. גורמי צבא אמרו לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווחנו, לאחר הריסת המתחם ברכס אליטייר, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו העימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. נמשכת ההתנצחות בין השר לביטחון לאומי לגורמים בכירים במשטרה בעקבות הפרסום בכאן חדשות שבן גביר מעכב העברת תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בן גביר דוחה את הביקורת מצד המשטרה ומקורביו אומרים כי הכסף לא יועבר בטרם ייבחן ייעודו ויובטח שהוא ינוצל לצורכי המשטרה המבצעיים בשטח ולא ישמש למה שכינו חגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. גורמים במשטרה טוענים כי העיכוב נובע מהמשחקים של בן גביר כלשונם. הם אמרו לכתבנו רואי ינובסקי כי הבלי בכלי רכב ובציוד גדול, חלק מניידות המשטרה צברו כבר יותר מ-200,000 קילומטרים, והמשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות, זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, בהם הפרופסור איתי אטר. בראיון בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס אטר לנתוני המחקר.
10: אנחנו גם מזהים עזיבה של רופאים ותיקים מעל גיל 45, רופאים שהם נמצאים בשיא הקריירה שלהם, שמהווים 20% מכלל העוזבים.
11: כלומר, רופאים הסיניורים, הבכירים יותר.
10: כן, מנהלי מחלקות, מנתחים בכירים, אלה גם שמכשירים את הדור הבא. לפני עשור, בשלוש שנים, עזבו סדר גודל של 700 רופאים. כלומר, זה כמעט פי שתיים. אנחנו רואים עזיבה משמעותית בקרב כירורגים ופנימאים ופסיכיאטרים ורופאי ילדים. 9% מהכירורגים בישראל מתחת לגיל 60 עזבו בשלוש שנים. זה מספר שצריך לזעזע.
9: המשוריין ברשימת הליכוד, איש העסקים אורן דוברונסקי, אומר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שלא תכנן להצטרף לפוליטיקה, הוא עושה זאת למען המדינה.
0: הפתעתי בעצמי כשראש הממשלה ביקש ממני להצטרף לליכוד כולה לפני חודשיים. פניי לא היו בכלל מועדות לפוליטיקה, אני איש עסקים ואני משקיע הון סיכון, ולא היה לי שום תוכניות ללכת. בעצם כשהוא ביקש ממני, אורן בוא תצטרף, זה משהו שאתה פשוט, זה כמו צו גיוס. אני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לדבר כזה לא.
9: הרעיון המלא שערך אריה גולן עם אורן דוברונסקי ישודר לך החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ניצחונה המוחץ של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. אף שמפלגת הימין הקיצוני גרפה כ-44% מהקולות, מפלגת השמאל הקיצוני שקיבלה רק כ-5% עשויה להכריע אם תוקם ממשלה במדינת המחוז. נציגת השמאל קלאודיה ויטיג הסבירה את עמדת מפלגתה.
3: Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir immer in der Sache entscheiden werden, mit wem wir für spezifische Projekte zusammenarbeiten möchten, und es gibt natürlich Projekte, die wir uns mit der AfD sehr gut vorstellen können zu machen, die Energiepreisproblematik.
9: אמרנו מההתחלה שתמיד נחליט לגופו של עניין עם מי אנחנו רוצים לשתף פעולה בנושאים מסוימים. כמובן שיש בעיות כמו נושא מחירי האנרגיה שבהם אנחנו יכולים לשתף פעולה עם אלטרנטיבה לגרמניה, אמרה חברת השמאל בסקסוניה אנהלט. עם זה כתבנו דוב גילר מציין כי אפשר שמפלגת הימין הקיצוני תעדיף בחירות חוזרות כדי לנסות ולהקים ממשלה בלי שותפות.
12: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
13: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
12: הערב בכאן 11,
14: התחזית בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: והתחזית היום ומחר, התחממות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב זוהר, מילה שלך?
1: בוקר.
0: יפה. וגם איתנו, בוקר טוב רפי.
2: בוקר טוב.
0: נדבר עליו בהמשך ואיתו. ובעולמנו המאוד קטן וצר, אנחנו מקפידים להיות אומרי אמת. יש גם פלטות. אבל מה שמתחולל עכשיו בכל פינה ברחבי הארץ, כאילו מאשימים את הבחירות, אבל זה לא רק, כל מי שקשור לבחירות אומר המון, המון, המון שקרים. לא לבנים, שחורים ונוראים. נכון שהרוב בא מצד אחד. התחכום הוא של מכונות הרעל, מכונת הרעל או מכונות הרעל. לשעבר זה הייתה מכונת הרעל, עכשיו זה מכונות ומצליחים. הם מצליחים להנדס את התודעה של לא מעט אנשים שבטוחים שכל מילה שלהם באמת קרתה, באמת אמיתית. וזה ממשיך ומתגבר, והנה כבר לא חשוב איפה ביבי היה בזמן, בזיין באוקטובר 23 בבוקר, ולא חשוב שהוא לא תפקד ולא נפגש ולא עשה שום דבר, הרבה שעות לתוך היום הנורא הוא, וזה הולך וגדל ומתעצם, ומה שקשה שמהצד השני אין תגובה מספיקה. כי זאת לדעת, מכונת הרעל מתוכנתת בגאונות. אי אפשר לקחת את זה מהם. ולכאורה, למילה חשובה עכשיו, אפשר לדמיין את כל המשתתפים במשחק. במרחמות מרחות כפולות, המושג משחק, שעבדו במשך קדנציה שלמה איך לתפעל את המערכת. ובצד שני יש תמימות. או כל מילה אחרת, רק לא נחישות. הצד השני זה צד שממול. לקראת הבחירות, שהכל מתפוצץ בבום. אז מה נשאר לנו? הפשוטים, בטובי הלבב. לכם למחתות, כבר אמרתי זה קודם זוהר, ונתחיל לנגב דמעות, או שנתחיל כבר לזוז. ובכל זאת נשאר לנו עוד משהו. להסתכל בגאווה, באמת בגאווה, בשדות ובמטעים, ולראות את קטיף השיזיפים, האדומים והצהובים, המאוד טעימים. אכלת?
2: מצוינים.
0: וקטיף התפוחים שמתחיל להפעיל טורבו, ונקטרינות ממש ממש טעימות, ואפרסקים, ועוד מלא. ממש חגיגה קיצית, למרות שסימני הסתיו כבר כאן. עם אחד הסימנים האלה עוד מעט נפגוש. וחם בחוץ. ואני מזכיר שוב, אני אוהב חום. אז שתהיה לנו הזנה נעימה ורגועה. כאן זוהר ואופר.

בדיוק סיפרתי באולפן שבוב דילן זה היה התקליט הראשון שהיה לי. אבל מה שיותר מעניין זה כשהייתי בארצות הברית, וכמובן היה לי, אני חושב, את כל התקליטים שלו, ומאוד אהבתי אותו, כמעט כמו כל מי שהיה אז בגילי, וגם לא. ושגרתי בניו יורק, מישהו הזמין אותי לבטרי פארק לראות הופעה שלו, עם עשרות אלפי אנשים. וזה היה פשוט מטורף, מטורף, מטורף העולם. ואחר כך, כשעברתי לסן דייגו, אז ראיתי הופעה שלו בלוס אנג'לס, ואז הייתה לו תקופה שהוא המיר את דתו להיות נוצרי רגע. והיו לו כמה זמרות, הוא בכלל היה מטורף, אבל הוא, הייתה לו הופעה עם כמה זמרות רקע. וזה הייתה אחת ההופעות הרעות שהיה לי אי פעם. פשוט קמתי עם שני חברים שהיו לי, והלכנו מהם את ההופעה. וכמעט, שאני מתבייש לספר שברחתי מהופעה של בוב דילן, אבל זה באמת הייתה תקופה מאוד רעה שלו, אחר כך הוא חזר להיות יהודון. זהו, זה היה על בוב דילן. עכשיו אני מכיר לכם שמשמאלי יושב אחד שקוראים לו רפי, קוראים לו רפי שי, הוא במקור מקיבוץ גינוסר, וכבר בשנים, הרבה מאוד שנים האחרונות, הוא הצטרף לעדה הקורדית, והוא גר בעין יעקב, אין לו חקלאות, אבל יש לו חצר מאוד גדולה, עם הרבה מאוד מאוד מאוד מאוד עצים ושיחים וכאלה שנותנים פירות, והוא מתעסק עם הקמת גני ילדים, גני משחקים, חברת גנית. אבל פה הוא בכלל מכיוון אחר לגמרי, כי פה, אני עוד נדבר איתו בהמשך, הוא שיפץ, הוא אחראי על שיפוץ. בתור גינוסרניק שגר על הכנרת, ממש ממש על הכנרת, לא, הבית של אח שלו חוטף בסערות הפוכות, כאילו סערות מזרחיות, מים במפסת, ספינה שנדבר עליה, ספינה שנקראת איתן. אז במשך השידור נדבר גם על הספינה וגם על איתן ועוד כל מיני דברים. עכשיו בינתיים נשמע שיר קטן.

0: כמו שאמרתי, סליחה, משמאלי יושב החבר רפי, שהקשר שלו למה שאני יכול לדבר עכשיו הוא מאוד מאוד עדוק, כי אנחנו יכולים לדבר על כנרת, דגים וקורמורנים. נתחיל ברקע, קורמורנים חיים פה הרבה, פעם היו כאן בעמק אלפי דונם של בריכות דגים, הרבה מאוד סוגי דגים, הזן המרכזי היה קרפיון, ואחר כך גם מושט, ועוד כל מיני תולדות של הקרפיון, וכמובן עוד כל מיני דגים שגדלו פה במשך השנים בניסיונות כאלה ואחרים, ולאט לאט, בעיקר בגלל מחירים וחוסר יעילות כלכלית, הבריכות האלה נסגרו אחת, אחת, אחת, אחת, אחת, או חלקות, חלקות, חלקות, חלקות, ובעצם אחת הבעיות שהיו לנו בשנים האחרונות של בריכות הדגים, זה היה כל הנושא של מלחמה עם סכנאים וקורמורנים, שבאים ובאו ורוצים לאכול, והם אוכלים המון. אני חושב שכבר דיברתי בעבר על כל הסיפור של המלחמה מול הקורמורנים, והיה לנו התפיסה הייתה שהם באים לאכול אצלנו בשטחים שלנו, שאנחנו מגדלים אותם לטובתנו, ואף אחד במדינת ישראל לא חשב שצריך לתת עזרה בנושא הזה של עזרה, זה בעיקר עזרה כספית במלחמה מול הקורמורנים. ידענו שבסביבות השליש האחרון של חודש אוקטובר מגיעה מסה אדירה של קורמורנים בהגדרה הציפורית שלה, זה נקרא קורמורן גדול, שהוא חיה נודדת, הם באים מאירופה, עושים פה סיבוב, נשארים פה כ-100 ימים, ועושים יותר, הם חוזרים הביתה. כשהם לא פה, או כשהם כן פה, זאת אומרת כל השנה, יש פה קורמורן שנקרא קורמורן גמדי, שלצורך העניין שינינו את שמו לקורמורן גדול, קורמורן גדול שלא גדל. אני חייב להסביר את זה, קורמורן גדול, זה הקורמורן שאמרתי לכם שבא בנדידה, הוא חיה מאוד קשה באירופה, הוא אוהב לאכול בתוך נהרות ובתוך בריכות דגים שיש גם שם, ועושה המון נזקים, ובאירופה הירוקה מאוד, התמיכה בחקלאים היא הרבה יותר גדולה מאשר פה בישראל, ויש שם היתרים לעשות המון דברים. אנחנו ניסינו המון דברים, זאת אומרת להקטין את האוכלוסייה. אני מנסה להיות פוליטיקלי קורקט, והפרסום של זוהר מראה כמה אני לא. לא משנה, עשינו פה מבצעים מאוד גדולים להקטין את האוכלוסייה של הקורמורנים שבאים לאכול אצלנו בכל דגים, ושפתאום נפל לנו הסימון שהכנרת היא בכלל של כל עם ישראל, אז לימדנו את הקורמורנים ששם ביותר כיף בכנרת, ואצלנו נורא כואב, והמבין יבין, ועשינו מאמץ מאוד גדול, זה עלה לנו הרבה כסף, אבל זה בעיקר, בעיקר, בעיקר חסך לנו בהמשך, כי בשיא הפעילות שלנו הגענו מ-10,000 קורמורנים, או קצת יותר אפילו, שהיו באים הנה כל יום, מהכנרת למעלה, נשארו לנו פה בעמק משהו בסביבות 500, כמה מאות קורמורנים, שזה דרמה. עד כדי כך דרמה שבאו מאירופה מלא מלא משלחות לבדוק מה עשינו ואיך עשינו את זה, כי הם לא מצליחים להתגבר על זה. אז באמת באו לכנרת, ופתאום הכנרת התפוצצה בקורמורנים, והם אכלו המון סרדינים. אתה אוהב סרדינים, נכון רפי?
1: מאוד.
0: רק מי שגר בכנרת אוהב סרדינים. הפעם מה שאני מדבר עם רפי, זה יהיה על הקשר של רפי לקורמורנים ולדייג ולכנרת. עכשיו? טוב. אז ב בין יתר הדברים שרפי עכשיו תגיד לי בכמה מילים, לא לי, לציבור הרחב, כי אני כבר יודע, מאות אלפי מאזיננו, מה הקשר שלך עכשיו לדייג בכנרת?
1: בוקר טוב לכל המאזינים. אני כשעוד גרתי בגינוסר, שאני כבר לא גר שמה, ריכזתי כמה שנים את ענף הדייג, ואנחנו היינו דגים, להבדיל ממדגה, אנחנו עבדנו בדייג, זה שני דברים שונים, מדגה זה בריכות, דייג זה בכנרת או בים תיכון, או באוקיינוסים, ובתקופה הזאת שהייתי מרכז הדייג, גם קראתי על הספינה שלנו, על שם איתן, איתן זה אח שלנו, אני אומר שלנו, כן, אנחנו חמישה אחים, ובמלחמת יום כיפור, בשמונה באוקטובר, הוא נהרג מול גשר פירדן, על יד התעלה, והספינה הזאת היא מהווה חלק מההנצחה שלו. סתם לסבר את האוזן, בשנות ה-80 וה-90, הדייק בכנרת היה מאוד אינטנסיבי, והיו רק הקבוצה של גינוסר הייתה מביאה משהו בסביבות 400 טון בשנה, בעיקר של סרדינים, שנדוגים בעיקר בחורף, כשזאת עונת ההטלה שלהם, והכנרת שהיא בכלל אגם ולא ים, יש לה כניסה של הירדן מצפון, ואמורה להוציא מים לירדן הדרומי, דבר שלא קורה כבר הרבה שנים. בכנרת יש אוכלוסיית דגים מאוד רחבה, נייטיב, שזה סוגים של, שונים של מושטים. המושטים נקראים טלפיה בשפה המקצועית, ויש עשרות סוגים בכנרת, ורק לסבר את האוזן, בימת צ'אד, יש בערך 300 סוגים שונים של מושט, טלפיה. חוץ מזה, יש דגים שמכניסים אותם, כמו המושט הלבן, שהוא מאכלסים אותו כל שנה, בחוות הניסיונות של, על יד קיבוץ חקוק, חווה של משרד החקלאות, ומדי פעם מכניסים גם כסיפים ובורים, אבל כל אלה זה זנים ש... מכניסים אותם גם כדי לשמור על איכות המים, וגם כדי להגדיל את היצע הדגה בכנרת.
0: תגיד רגע, אבל לא היו מלא דייגים טבריאנים בכנרת?
1: כן, הנושא של הטבריאנים, שזה ספינות קטנות, להבדיל מהספינות הגדולות של אנגה וגינוסר, יש הרבה ספינות שנקראות סמבוקות, זה ספינות קטנטנות, סירות קטנטנות, וזה גם היה איזה מעין... פרויקט שיקומי לכל מיני בעיות של אנשים שהיו על הגבול בין פשע לחיים רגילים.
0: אתה זוכר שפעם עשינו פעולה עם סמבוקו בלבנון?
1: ברור, בטח. הכרתי אותם טוב. ולאורך השנים, הדייק בכנרת, למשל היום, הוא כבר מאוד מדולל. הקבוצה היחידה שעובדת באופן סדיר זה הקבוצה של קיבוץ אנגב. ופה אני מגיע לנושא של ספינת איתן, שכרגע נמצאת באנגב, בגלל בעיה של מפלס המים הנמוך. המעגן של גינוסר הוא כרגע ריק ממים, ואנחנו כבר שנה וחצי עוסקים בשיפוץ שלה. היא תהיה ספינה לא למטרות מסחריות, אלא יותר נוסטלגיה. בגלל זה גם הקיבוץ גינוסר לא עוזר לנו במיוחד בתחזוקה שלה, ואנחנו גייסנו בסביבות 40 חבר'ה ששמו גם כסף, גייסנו כמה עשרות אלפי שקלים, ואנחנו עוסקים כיום בשיפוץ שלה, וכשנגמור, אני מקווה בקרוב, אז נצא פעמיים בחודש לדייג, אולי נזמין גם אותך אופר אם תהיה נחמד, ואני מקווה לשמור על המסורת הזאת.
0: אם אני בא, אני מביא בשר.
1: כן, אופר הוא מאנשי הבשר, אני מאנשי הדגים. וכיום, כמו שציינתי, יש רק ספינה אחת שעובדת באופן מסודר, ספינה של אנגב. כל ענף הסרדיני מאוד נפגע משנות ה-90 המאוחרות ותחילת שנות ה-2000. התחיל יבוא מאוד מסיבי מחול, בעיקר של שפרוטים, מי שמכיר את זה. אני למשל אוכל 3-4 קופסאות שפרוטים בשבוע. אומרים שזה מאוד בריא, דרך אגב. והענף הזה של כל הנושא של עיבוד הסרדינים נכחד לגמרי. אין היום עיבוד סרדיני מסחרי בישראל.
0: טוב, אנחנו נעשה הפסקה, שירון, ואחר כך נעשה עוד רעיון, ואחר כך נמשיך לדבר עם רפי.

0: קודם הזכרתי את המושג סימני הסתיו, מי שזוכר מה היה קודם. אחד מהם שהוא עורך קבוע אצלנו, כמעט מה שימצאו את הסתיו, הוא דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, שהוא מבין במודלים של מזג האוויר, הוא בעיקר יודע להסביר אותם. בוקר טוב אמיר.
1: בוקר טוב אופן, אחרי פתיח כזה, אז בוקר בהחלט.
0: אצלנו השמיים כחולים.
1: כן.
0: ברור שאנחנו נמצאים בתקופה מוזרה. קודם כל מאוד חם. פתאום היו כמה אירועי גשם וחוזר חלילה, והמאדרים כבר קראו לגשם האחרון יורה. משהו קורה להם?
1: בהחלט היה לנו אוגוסט מוזר, במחצית שלו הגשם דווקא היה במדבר, גם אירוע חסר תקדים של שיטפונות באזור ירושלים, ובסופו היה באמת את הספק אירוע גשם שרצינו לקרוא לו ליורה, אבל הוא קצת חמת לנו לשכנים בלבנון. צריך לדעת שבלבנון הגשם היה ממש משמעותי, ואפילו נמדדו שם 170 מילימטרים, שזה כמות שבינואר אפילו היינו נדהמים ממנה.
0: איך זה מגיע לחשבוני?
1: תארינו, זה מעבר לקו פרשת המים של החשבוני, זה היה מצפון לבירות, אז אפילו לליטני זה לא הגיע, אבל היינו ממש דיווחים ואפילו סרטונים אמינים של מדידות של כמויות גשם, היינו גם את ההצפות. זה פספס אותנו ממש במעט, זה באמת היה מאכזב, כי ציפינו כמה ימים לפני זה שזה יגיע והיה אמור להשפיע על אזור הצפון. אז עדיין לא מרגישים את הסתיו, נכון, אבל סוף סוף השנה יש בשורות טובות, בניגוד לשנתיים האחרונות שאנחנו מדברים. זאת פעם אני אומר לך שהסתיו מתעכב, הוא אכן מתעכב. השנה הוא יגיע מוקדם ובגדול, והחורף גם בצפון צפוי להיות טוב השנה. עד כמה טוב זה עוד רחוק, אבל נראה יותר ויותר, ורק אתמול התעדכנו אותם המודלים שהזכרת, שאוקטובר, נובמבר, דצמבר וגם חלק מינואר יהיו גשומים, אולי אפילו משמעותית מהממוצע. הכל הודות לאותו סופר אל
0: ניניו
1: שכל העולם מדבר עליו.
0: עכשיו אני כתבתי לי לשאול אותך, אל ניניו, אל ניניה, סופר אל ניניו, תן לנו במילים של אנשים שהדיוטות, מה שנקרא.
1: חקלאים, חקלאים, לא הדיוטות, חקלאים. אז באמת נסביר איך הדבר הזה קשור אלינו. אז ככה באמת בשתי משפטים, מדובר בתופעה מחזורית שקורית פעם בכמה שנים. השנה היא חזקה בצורה חריגה. מדובר בעודף חום שנפלט מהאוקיינוס השקט ובעצם משפיע על כל העולם. כאשר העולם מתחמם בכמה מעלות, ושאנחנו אנחנו מדברים על 4 מעלות ביחס לממוצע, זה המון, זה המון. אז יש עודף אנרגיה, חום בדרך כלל זה יותר אנרגיה, ואז החום הזה מתפשט ברחבי הגלובוס. איך זה קשור אלינו? אז מצאנו ולמדנו שבשנות ליניו חזקות כאלה, כאשר יש אנרגיה רבה בקו המשווה, באזור הזה של האוקיינוס השקט, זה מתבטא באוויר קר שבסוף יורד אלינו, כי בעצם אותו אימיני הוא משנה את דפוסי מזג האוויר, הוא מזיז בושי אוויר ממקום למקום, אז יש מקומות שסובלים מגלי חום, כמו מערב אירופה, אפילו השבוע שאנחנו כבר בספטמבר ובסתיו, יש שם טמפרטורות קיצוניות, ודווקא בצד המזרחי של הים התיכון, התוצאה היא בדרך כלל בחודשי החורף היא אוויר קר יותר, ולכן זו הסיבה לאופטימיות, גם המודלים מראים את זה, אנחנו בדרך לעונה פעילה, אני ככה נזהר בדבריי, לא מבטיח שלגים כבודים.
0: בסדר, אנחנו עוקבים עליך, זה בסדר.
1: אבל יש סיכויים, כמו נגיד ככה, גבוה מהרגיל, שהשנה זה יקרה, גם אירועי גשם, מצד אחד אמנם יותר גשם, אבל מצד שני צריך לשים לב, בדרך כלל זה גם בא בזמן קצר, וזה פחות אנחנו אוהבים. וככל שניכנס לעונה, גם גוברים הסיכויים לאלניניו, לסלגים באלניניו, ואני אומר כך, כל שנת אלניניו חזקה, 2015-91-2 כמובן המיתולוגית התבטאה בשלגים אפילו משמעותיים בגבעים נמוכים אצלנו, ולכן אנחנו מתרגשים בשירות המטאורולוגי, אפילו הקמנו ועדת היגוי מיוחדת כדי להכין תרחישי ייחוס, בסוף זה גם דברים שהם משמעותיים, משפיעים על תשתיות מעבר לכמויות הגשמים, ואנחנו בפירוש נערכים לשנה שכל דבר יכול לקרות בה, וכבר קיבלנו את הסימנים הראשונים באוגוסט. שוב, השיטפונות האלה באמצע אוגוסט, הגשמים והרוחות החזקות, הצפות בקפריסין, מה שאנחנו רואים בים התיכון, אותם עצות שהגיעו אלינו, זה לא מקרי, זה הגיע אחרי רוחות חזקות במזרח הים התיכון, אז יש פה כבר באמת תופעות חריגות שלא קורות כל שנה, למעשה לא קרו מעולם. אז מעבר לככה, לאנקדוטה הנחמדה, אנחנו לקראת חודשים דרמטיים במזג האוויר.
2: אמיר, אפשר פשוט לקרוא לזה סימנים ותופעות של משבר האקלים, בגלל התחממות?
0: עשה לי את השאלה.
2: או שזה רק הסופר אל ניניו, או שזה קשור בהכל.
1: יש פה שתי גורמים שמתלבשים אחד על השני, המגמה ארוכת הטווח של באמת משבר האקלים, העובדה שהים התיכון מגיע לטמפרטורות של 30 מעלות, שזה הופך להיות בית גידול לעצות, על זה מלבישים השנה ספציפית ב-2026 את הסופר אל ניניו, אבל הוא מתעצם, הסיבה שהוא כל כך קיצוני בכל העולם, בגלל באמת שהרקע שכדור הארץ הרבה יותר חם, נזכרתי אירועים קודמים, 91-2, ב-2015, אז גם אז הוא היה משמעותי, אבל לא הגיע לערכים כל כך קיצוניים. חד משמעית, אנחנו רואים את אותותיו של משבר האקלים. אם עד לפני כמה שנים היה ויכוחים על הסמנטיקה, אם זה משבר, שינוי האקלים, אני חושב שהקיץ האחרון בעולם ובאירופה, במקומות אחרים, יראו עד כמה זה מצב משברי. עשרות אלפי אנשים נפטרו, פשוט נפטרו מתמותה עודפת בגלל גלי חום. אנחנו באמת, היה לנו מזל, והשנה קיבלנו אוויר פחות חם בצד המזרחי של כדור הארץ, אבל בצד המערבי זה היה הרבה יותר משמעותי. חד משמעית, האקלים מקצין, דיברנו עם הקולגות באירופה, עם הצרפתים, ואמרו שהערכים האלה היו אמורים להתקבל רק ב-2050. אנחנו בעצם מקדימים את התחזיות בדור כמעט, ב-25 שנה. זה עסק רציני ומשמעותי, ואני מקווה שלא נדבר עוד חודש-חודשיים אחרי באמת תופעות של אל-ניניו, של כמויות משקעים גדולות. רק לדמיין מה היה קורה אם 170 מילימטר היו יורדים אצלנו באזור אורבני, כמו נהריה, כמו הקריות, אז זה נפל בלבנון. אנחנו מעדיפים שהגשם, שיהיה הרבה גשם, אבל שירד בעיתו ולא בצורה ככה...
2: ולא על אספלט.
0: רגע, אמיר,
1: אמיר. עדיף בשטחים הפתוחים באמת.
0: בתור השירותים המטאורולוגיים, מישהו שומע לכם בכלל שאתה עכשיו, מה שאתה אומר לי עכשיו, מישהו שצריך, לדמל, אפילו לפתוח את הסתימות בכבישים.
2: להכין תשתיות.
0: כן.
1: האמת שאני מוכרח לומר שהשנה כן, השבוע יש לי באמת שבוע אל ניניו, בהרבה משרדי הממשלה, משרד הבריאות ובחברות ממשלתיות, וכן המודעות גוברת, גם בגלל שרואים מה קורה באמת בעולם, וראו באמת הגשמים האחרונים, אז גם השלטון המקומי באמת נערך בצורה יותר משמעותית, גם משרדי הממשלה, אני מקווה שזה יספיק, אבל כן אפשר לומר שגם ברשויות, משטרה, כבאות והצלה, אנחנו היום שם גם כדי להציג את התרחישים האלה. כל גוף בתחומי החיות שלו נערך, בודק באמת איפה זה משפיע עליו, כדי לא להיות מופתעים, הנה, באמת, שלא נגיד אחר כך שזה אירוע של פעם ב-30 שנה ו-50 שנה, ולפעמים זה גם לא דברים שככה אנחנו מצפים, צריך באמת לחשוב פה מחוץ לקופסה, מי חשב שיבואו עצות מהדלטה במצרים אלינו בגלל רוחות ובגלל טמפרטורות, אז לראות עד כמה זה משמעותי ואיזה השלכות יכול להיות הדבר הזה, אני בפירוש, אנחנו ככה באמת במסע בחודשים האחרונים כדי להגדיל את המודעות, לא נוכל למנוע את זה, אבל אם נהיה מוכנים מראש ונרחים תרחישים, אז המענה יהיה יותר מהיר ויותר יעיל. זה הרעיון.
0: אז עכשיו אני, בדרך כלל זוהר עושה לי את התנועות מאחורי הסוכרית, עכשיו היא פה איתי באולפן הזה. ממש שאלה האחרונה. לאן אנחנו הולכים?
1: אז אנחנו הולכים בטח בעונה הזאת, אבל יותר ויותר בשנים הקרובות, בגלל החממות הזאת שככה באמת יוצאת משליטה, ותדברו עם אירופאים והם יגידו לכם את זה, אנחנו הולכים למצב מאתגר, האתגר הוא של כולנו, החל מאלה שחוזים, אבל בפירוש בסוף של כל המשק, אנחנו צריכים להבין, ראינו דוגמה מדהימה של משק המים, מה קורה שככה פחות נערכים ויותר מופתעים, צריכים להבין שאנחנו הולכים לתנאים קיצוניים, אז יהיו שנים שבאמת ירדו אולי יותר משקעים, אבל רק לפני שנה, שנתיים, אנו בבצורת הכי קיצונית, בטח בצפון, ראינו את מצב מאגרי מים, אנחנו הולכים למצב קיצוני במזג האוויר שישפיע על כולנו, יאתגר את המערכות, את התשתיות, ואם לא נערך אליו, נמצא את עצמנו מופתעים ונהיה בבעיה.
0: טוב, אז יש לנו את נחל צלמון, שנותן לנו מים כל השנה.
1: שאלה אם באמת תמשיך לתת מים לאור השאיבה המוגברת והמצב באמת במתקני התפלה, אבל זה נשאיר באמת למשק המים להתמודד.
0: אז קודם כל אני כבר מרגיע אותך, אתה תהיה פה גם באביב, ותודה רבה דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירותים המטאורולוגיים.
2: שנה טובה.
0: שתהיה שנה טובה.
1: שנה טובה, גשומה ובלי נזקים.
2: אמן.
0: חן.
1: ביטאות.

0: אה, אני אוהב את השטיח. אני אוהב. רפי, דיברנו, ואמיר גבעתי הפחיד אותנו, עכשיו אני לא יודע אם תהיה שערה בכנרת, אם יהיה חם בכנרת, אם יהיו מים בכנרת, או לא. בקיצור, ספר לנו בכמה מילים, כי אנחנו כמה נוער זמנים מאוד מצומצם, איפה אנחנו עומדים ומתי יש שיט היכרות.
1: אז כמו שאמרת, אנחנו כבר שנה וחצי עוסקים בזה בהתנדבות כולנו, ואם מישהו מהמאזינים רוצה להצטרף הוא מוזמן, ואני מקווה שבחודש חודשיים הקרובים נסיים את השיפוץ של המערכות ההידראוליות, ונוכל לעשות יציאה ראשונה לדייג בשביל הכיף, מה שנקרא, ונקווה שזה יהפוך למסורת. וכמי שאמרתי, מי שרוצה להצטרף, מוזמן.
0: דרך אופר.
1: אופר הוא איש הקשר.
0: יופי. עכשיו, פתאום השבוע באמצע, בלילה אני חושב שזה היה, קיבלתי טלפון מחבר. ממה ברוך? הוא נסע עם אשתו להופעה בהבימה. ושם הופיע החבר יהודה פוליקר, מחובר לכל מיני אמצעי נשימה, כי קצת קשה לו לנשום בלי זה. ובאמצע הופעה, על מסך ענק, הופיע פרושקו. הוא התקשר אליי, נסער, תגיד, מה זה צריך להיות? זאת אומרת, ומתרגש, נסער ומתרגש. אז לכן יהודה פוליקר, כבר שמעתי את זה מכמה אנשים, בחלק מההופעות שלו, הוא שם...
2: בכל הופעה, עכשיו זה קבוע.
0: כן? זה לא ידעתי.
2: טקס קבוע בכל הופעה בחודשים האחרונים.
0: שם את פרושקו, ואנחנו עכשיו, בגלל זה אנחנו נשקיע ביהודה פוליקר שיר, שהוא אחד של פרושקו, ומה שנקרא פינת פרושקו הקטנטנה שלנו, נשמע את... יהודה פוליקר.
2: אבל ניפרד כבר.
0: עכשיו?
2: כן.
0: טוב, אז ניפרד, אז קודם כל תודה רבה מאוד לרפי.
2: רפי שי,
0: כן.
1: תודה ושנה טובה לכולם.
0: יופי, ותודה רבה לזוהר.
2: רגע, אני רוצה לשמוע מכם איחולים לשנה חקלאית טובה. תפרטו.
0: אז שתהיה שנה חקלאית טובה.
1: עם הרבה דגים בכנרת.
0: שתהיה שנה חקלאית טובה, שיהיו מעט מאוד אגורים שלא יפריעו לנו לחקלאים לעשות כמה שמצר לעשות. ובקיצור שיהיה שקט בגבול ושיהיה שקט בעמק.
2: מותר אופר להגיד שנה של שלום, זאת לא מילה גסה. מותר להגיד את זה.
0: מותר להגיד, אבל צריך להיות רציונלי.
2: אבל אפשר, צריך לשאוף לאנשהו.
0: בסדר, זוהר, טוב שאת פה.
2: נכון.
0: אז שתהיה שנה של שלום.
2: אמן.
0: אז כמובן, שכחתי להגיד, התוכנית הזאת הייתה של אופר סיוון, זה אני, במסגרת צמד האופר, והייתי באולפן, הייתה זוהר לידר, שכמובן עשתה כמעט כל מה שצריך, ורפי שי, שבא להוסיף לנו

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני, באודיטוריום קיבוץ ססה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הרצאה של סופרנני, מיכל דליות. לא הכינו אותנו לזה, כשהחירום הופך לשגרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בבית החן בקריית שמונה, מופע סליחות לנשים עם אודליה ברלין. ועוד ב8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אילון קאופמן בשיחה פתוחה על פסיכדליה בגובה העיניים. ביום שלישי, בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב, במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי ממופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי, ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה, ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב, בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם? יום שני, 8 בבוקר. עוד לא התעוררתי, זוהר לידר כאן איתי באולפן סוף סוף אחרי באמת מלא זמן שלא נפגשנו. מה שלומכם? מה שלומכם? אנחנו בתוכנית נושאים, כאן איתכם כל השעה הזו עופרה גולן בן טוב. בתוכנית שלנו אנחנו כל פעם מתרכזים בנושא אחר. וכדי להתחיל את התוכנית של היום, אני בעצמי עוד לא התעוררתי, אני כזה, אני עוד בשוק. אני ערה מאתמול איפשהו. אז כדי להתחיל להוריד את הפניקה, אנחנו קודם כל נשיר.

איזה כיף להעיר את עצמי בבוקר עם רטה פרנקלין. היי, בוקר טוב, בוקר טוב. אז התוכנית שלנו היום היא על ה... כמו שנראה לי שהיה כבר די מובן, על הקשר בין אדם לאלוהיו. אני לא סתם אומרת הקשר בין אדם לאלוהיו. כל אחד ואלוהים שלו, כל אחד רואה את האלוהים שלו בצורה אחרת. זה יכול להיות בזכר, בנקבה, בצמח, באבא, במלאך, במה ש... אבל כל אחד יש לו קשר מאוד מאוד מאוד מיוחד לאלוהים שלו, לתקווה שלו. I say a little prayer, מה שככה שמענו שפתחת את השידור. במקור הוקלט ב-67 על ידי דייוויד וורוויק, אבל רטה פרנקלין בעצמה, שהיא בת של קומר בכלל, כן? הקליטה גרסת כיסוי מאוד מאוד ספונטנית, תוך שעה אחת, וזה באמת מה שהפך להיות הגרסה המוכרת שאנחנו מכירים, מוכרת ביותר בכלל בהיסטוריה של השיר הזה. תפילה, תפילה שנשלחת באמצע היום, באמצע היום-יום, בזמן שמתאפרים, בדרך לעבודה, לא איזה משהו רשמי, תפילה שמשולבת בתוך החיים עצמם. אנחנו ככה לפני ראש השנה, ואני אמרתי כבר שלפני ראש השנה אני לוקחת את הדברים האלה מאוד ככה לעומק, אז

שלנו, העם הנשגב, העם הנבחר. אז אצלנו לצורך העניין, רבי נחמן אומר שאדם צריך להרגיל את עצמו לדבר בינו לבין קונו, פשוט לדבר עם אלוהים בשפה שלו, כמו עם חבר טוב, כמו ברגיל, כמו שאתה מדבר לעצמך, לא רק במילים קבועות מאיזשהו סידור. אני ארחיב על זה, על כל מיני פינות, כל מיני זוויות כאלה של תפילה ודיבור עם אלוהים, ואני מקווה שתהיו איתי ונהנה ביחד.

that.

לא יכולתי להפסיק את זה, באמת, לא יכולתי. באמת שלא יכולתי. עוד אולי את בים מאלבום המופת מבחינתי, Life of, The Life of Pablo. יואו, זה פשוט, אין, יש פשוט שירים שהם צירופים של גאונות, שאי אפשר להתווכח עם זה. לגמרי אחד מהם. השיר מתחיל בקול של ילדה בת ארבע בשם נטלי גרין. זה קטע שנלקח מסרטון אינסטגרם אמיתי, שבו הילדה הזאת שרה תפילה ספונטנית, ככה, והיא אומרת, אנחנו לא רוצים שדים בבית, אנחנו רוצים את האדון, את האלוהים, את היחיד, וזהו. וכאן הווסט עשה מזה פשוט קומפוט נהדר. השיר כולל גם מקהלת גוספל אמיתית, ואת קרק פרנקלין, אחד מגדולי הגוספל האמריקאי, יחד עם צ'אנס, הראפר, וגם קליי פרייס. פשוט שילוב שממחיש איך הפנייה הזאת לאלוהים יכולה להיראות שונה לגמרי אצל כל אחד ואחד מאיתנו, ועדיין להיות אמיתית, פשוט אמיתית באותה מידה, כל אחד והדרך שלו, אין דרך נכונה לפנות לאלוהים, לבקש עזרה, להגיד לו, תהיה איתי, בוא. ובהקשר הזה, בתהילים כתוב, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז. מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז. כלומר, מפי תינוקות ויונקים, מהקטנים, דווקא מהם יש כוח מיוחד, דווקא בתפילה הזאת של הילד הקטן, התמימה, שאין בה שום חישוב, אין בה שום תחכום. זהו, יכולה להיות תפילה אמיתית לגמרי, בדיוק כמו, לא יודעת, איזה רב גדול.

נפלא, אישי ריבו. אישי ריבו, אחת ולתמיד, נפלא, פשוט מרגש. אני האמת, ככה התוודעתי לכל הרפרטואר הזה של אישי ריבו, ממש לאחרונה. כן, אישי ריבו נולד בצרפת, עלה בגיל 8 לארץ. בגדול הוא גדל בבית דתי, הוא שר במקהלה רבנית, הוא... זה העזר, זה היה חלק ממנו לאורך הדרך. מה שמעניין זה שהשיר הזה צבר עשרות מיליוני צפיות, וזו תופעה נדירה יחסית בטעם הישראלי, זאת אומרת, גם דתיים, גם חילונים, פשוט יש איזושהי הסכמה סביב השיר הזה, שזה פשוט שיר יפהפה, שמדבר על אמונה ועל מסירות שהיא מוחלטת, ללא ספק, ללא חשש, ללא חיפוש נוסף, כמו איזושהי החלטה ברורה, אחת ולתמיד, אני מאמין בך. ובפרקי אבות בהקשר הזה כתוב, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת. זה יראה, זה לא פחד, זה לא האח הגדול. זה לדעת שתמיד יש מישהו שמקשיב לנו, שרואה אותנו, כל אחד ואחת מאיתנו, וזה בדיוק המחשבה שעומדת מאחורי, אחת ולתמיד. לא, ידיעה עמוקה וקבועה, לא רק כשנוח, לא כשרע, כשאנחנו מחפשים את אלוהים שיעזור לנו, כל הזמן הוא איתנו, הידיעה הזאת, המודעות הזאת,

נכון, נכון. ויבה לוידה, קולדפליי. שמתי את השיר הזה בהקשר של באמת הכל, הבל הבלים, כל מה שאנחנו משיגים, לא משיגים, כל הכבוד, ההישגים, החיצוניים, הכל הכל הזמני, מה שהכי חשוב, למרות שזה זה לנושא אחר, אבל כן, מה שנשאר בסוף יותר נכון, זה הקשר שלנו לאלוהים שלנו, לאלוהים שלנו, אוקיי, כל אחד והאלוהים שלו. כן, כבר 8:30, אתם כאן איתי, אופרה גולן, בן דוב, כל השעה הזאת, רדיו כל הגילי לאלון, 105.3 FM. ולצורך העניין, אנחנו נעשה רגע ג'ינגל כזה של מוריד פאניקה.

0: ברדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: יאללה בוא נמשיך, כי יש לנו באמת באמת שפלייליסט ארוך. יאללה לקום, לקום, לקום.

0: היא ממשיכה ככה, והיא ממשיכה וממשיכה. מי שרוצה לשמוע את טאשה קוס, Break Every Chain, יופי יופי של, של גרסה. זה בכלל לא, לא כתיבה שלה, כן? זו גרסה לגמרי, זה בכלל נכתב על ידי וויל רייגן. אבל, אבל כיף, כיף לשמוע את ה... את הכוח, את הכוח שהיא ככה מוציאה חוצה באמונה שלה, הכוח שהיא מקבלת מהאמונה שלה. אני גם מקבלת כזה כוח. אני הולכת להשמיע לכם איזשהו שיר, Never Would Have Made It, ואחר כך משהו דומה, אני אסביר. פשוט לא יכולתי, לא יכולתי לוותר גם וגם.
1: Never could have made it without

0: Mommy.
1: Yes.
2: טוב, לא יכולתי, לא יכולתי לוותר לא על הגרסה הזאת ולא על השיר המקורי. אז רגע אני אגיד שהשיר המקורי של מרווין סאפ, שמיכל כתב את השיר אחרי מות אביו, הוא סיפר שהשיר ככה ירד אליו, נשפר אליו, נשפחה אליו ההשראה ככה ביום הראשון אחרי הקבורה. ודווקא אשתו היא זו שדחפה אותו להקליט את השיר. הוא החזיק במקום הראשון יותר משנה שלמה, שזה סין נדיר להישאר כל כך הרבה זמן בפסגה. זה שיר על שרידה בזכות אלוהים, כשאשתו עצמה נפטרה מסרטן ב-2010, השיר שכתב על אובדן אחד עזר לו בעצם לשרוד אובדן נוסף. בתהילים כתוב, כבו קיוויתי אדוני ואת אליי וישמע שבעתי ועלני מבור שעון מתית היוון, היון, קיוויתי לאדוני והוא איתה אליי. זאת אומרת, הוא הציא אותי מהבור, שזה בדיוק השיר הזה שהוציא אותי ככה מהמעמקים של לא רוצה להגיד דיכאון, אבל מעמקים של היגון, של הכאב, של השכול. וטיאנה טיילור עשתה מזה פשוט קומפוט משלה. בכלל האלבום הזה, KTSE, פשוט אלבום שבורות, בורות, לא להכיר אותו בעל פה. מאוד מאוד ממליצה. אז בהקשר שלנו, של אלוהים, אני פשוט אמשיך, אבל הקשר הזה הוא ככה כל פעם מגניב אותי מזווית אחרת. טוב, יאללה.

אחלה שיר, אבל ג'ייז וואן, שתי הנבואה, מוקי, מוש בן ארי, מוש. מוש המושלם. אנחנו פשוט רגע לפני הסוף. ג'ורג' הריסון.

כן, אנחנו כמעט כמעט, השעה שלנו כמעט כמעט מסתיימת. כרגיל לא הספקתי אפילו רבע ממה שרציתי להספיק, כי באמת אין סוף, כל אחד לוקח את הקשר שבינו לבין אלוהיו בצורה אחרת. אז רגע לפני שאנחנו באמת נסיים את השעה הזאת ואני אגיד תודה בזה, אני רוצה להגיד שאין קשר שהוא נכון, אין קשר שהוא אמיתי יותר. נגיד אם אתה צם אז אתה מאמין יותר באלוהים, או אם אתה שומר שבתות או את השבת האחרונה, או whatever, או Jesus Christ, whatever, או אלוהים היא בכלל אישה יפה, אני לא יודעת, אבל כל אחד והקשר שלו לאמונה שלו, לתקווה שלו. מה שבטוח זה שאנחנו חייבים את זה, חייבים את התקווה כדי להמשיך, חייבים את התקווה כדי לקום בבוקר ולהניע משהו חדש. בלי תקווה אין טעם להניע משהו חדש, ויש פה, משהו שושי עמוק עמוק עמוק. אז קודם כל, רגע, קודם כל תודה שהייתם כאן איתי כל השעה הזו, כאן איתכם באולפן אופרה גולן בנטום, בתוכנית נושאים נושאים. כל פעם אנחנו הנושא האחר, היום אנחנו היינו בין הקשר בין אדם לאלוהיו, אפילו לא נגעתי בקצה של מה שרציתי לדבר עליו, לא משנה. תודה לזוהר לידר שהגיע לכאן הבוקר לפתוח את האולפן ולאפשר גם לי את שעת הטיפול שלי. אני מקווה שהיה לכם נעים, נחמד וזורם באוזן. השיר האחרון שאני אשים, שיר למעלות, שהוא גם, אותו שר משה בן ארי שבע וגיל רון שמע וכל החבר'ה, הוא מזמור תפילה רגע לפני ראש השנה. מזמור תפילה שמבטא ככה את הביטחון באל, באלוהים שלכם, בהשגחה הפרטית שלכם. השיר למעלות, שיר המעלות זה מזמור שלקוח מספר תהילים, השני מתוך 15 כאלה, על על הביטחון שלנו באלוהים שלנו. זה כל כך כל כך כל כך חשוב, הרגשת ביטחון הזאת. ואני מאחלת לנו, לכולנו, שהשנה הזאת תהיה לנו לביטחון, שהשנה הזאת תהיה רגועה, שהשנה הזאת תהיה שקטה, שתהיה מחבקת, שנהיה מוקפים סביב אהובנו ואוהבנו, ושיהיה לכם רק טוב. אני באמת מבקשת מכם, תבטחו באלוהים שלכם, תבטחו בו, הוא אוהב אתכם. משתמע שאני הבא 8 בבוקר.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
4: איזה מוזיקה טובה ברדיו? כאילו, ב-105.3?

0: בוקר טוב למאזיני רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, ואנחנו פותחים בשמחה גדולה את שנת הלימודים החדשה ואת השידורים של תלמידי עינות ירדן, ואיתי באולפן, תציגו את עצמכם.
1: אני אורי.
2: אני יובל.
0: והיה צריך להיות פה שחר, והוא לא הגיע היום, הוא יגיע מיד אחרי החגים, ואתם הייתם בשנה שעברה.
1: שלישי עד שלישי.
0: אבל עכשיו אתם משדרים בשני, אז אתם מה? שניים בשני כרגע, עד אחרי החגים?
2: בינתיים שניים בשני, כששחר יחזור אנחנו נחשוב על משהו יותר טוב.
0: אז קודם כל, מה זה שמחה שאתם חזרתם לאולפן? ויהיה לנו יופי של מוזיקה, תוכנית נהדרת, יש לכם כמה נושאים שאתם רוצים לדבר עליהם, אבל כרגלנו תמיד מתחילים עם מוזיקה, נכון?
1: אכן כן.
0: אז אורי, קח פיקוד.
1: אוקיי, אז אני חושב שנתחיל ב-Smells Like Teen Spirit. Let's go.
0: יאללה.

0: חזרנו, ועכשיו, חבר'ה, אחרי השיר המטורף הזה, ש-Smells Like Teen Spirit, הגיע הזמן, נתחיל במה שהיה האחרון. אז יובל, איך היה לך בחופש?
1: היה אחלה, אכלתי הרבה, הייתי בכל מיני תרבויות.
0: אתה אומר, עשית כיף, וטסת בחופש?
1: לא, אני אטוס בקרוב.
0: אוקיי.
1: ומה אתה עשית בחופש?
0: תשמע, אני ישבתי בבית
1: ואכלת.
0: אכלתי, ישבתי, ישנתי, אתה יודע,

0: עבדתי.
1: היה סבבה דווקא. תגיד, לאיפה אתה מתכנן לטוס?
2: אני טס לקפריסין עוד מעט ביום כיפור, כי אז השדה תעופה אפשר להיות בו.
1: אז קודם כל תהנה בקפריסין. נו, אז מה, יש לך תוכניות? כי עכשיו התחלנו שנה חדשה, אתה יודע, כאילו, נגמר החופש, אנחנו ביוד.
2: כן. איזה כיף, 5 יחידות הכל. ייי.
1: אם אני לא טועה, אתה 5 יחידות מתמטיקה, נכון?
2: כן.
1: איך הסבל?
2: אוי, איזה כיף. אבל המורה חמוד דווקא. כן? אחלה מורה.
1: יופי, זה הכי חשוב, לא? כאילו, אם אין מורה טוב, זה לא, זה אף פעם לא מסתדר, אה?
2: כן, הבעיה שמתמטיקה זה לא קשוב למורה. זה נושא מעצבן.
1: אני יודע, אני יודע.
2: מה איתך?
1: אני בסדר, אתה יודע, אני, באנגלית אני סבבה, ובמתמטיקה אני מקרטע. אוקיי, אתה יודע, כאילו, אני בסדר, אני, אתה ב5 יחידות, אני ב3 יחידות, סך הכל לא כזה רחוק.
2: ביחד 8 יחידות, זה בסדר.
1: כן, אנחנו נהיה בסדר ביחד, נשלב. אז תשמע, אתה יודע, כאילו, היה לנו עכשיו חופש וזה, ווואלה, כולם חזרו וזה, וכולם סיפרו מה הם עשו, ווואלה, אני מקנה, אחי, אנשים אשכרה נהנו בחופש
2: הזה. לא, גם אני נהניתי, אני גם הלכתי לכמה הופעות.
1: נכון, לאיזה הופעות הלכת?
2: הייתי בהופעה של חנן בן אבי, היה מעולה, והייתי בהופעה של אברהם טל, מלא דוסים.
1: ורגע, איפה היו ההופעות?
2: של חנן היה בעיירת השחר.
1: הופה,
2: קרוב אליך. מסתבר יש שם אולם.
1: אפרנטלי.
2: מקום ענק.
1: כן, ומה, והיה סבבה?
2: כן, היה מעולה.
1: ואברהם טל?
2: אברהם טל זה היה בעין עוזים, לידיך.
1: זה חצי שעה נסיעה ממך, לא?
2: 40 דקות כזה.
1: נהנית סך הכל.
2: כן.
1: מה, והיה אוכל טוב? תמיד בהופעות יש אוכל.
2: כן.
1: כן? מה, באיזה מהם היה אוכל יותר טוב?
2: באברהם טל. אתה זוכר את זה שעבד פה בקיוסק שנה שעברה?
1: כן.
2: אז הוא עשה כריך הסאדו כזה.
1: תקשיבו, חבר'ה, כריכים זה החיים, באמת, עזבו את כל הדברים המסובכים של להכין וזה. כריך, אם אתה מכין אותו טוב, זה הכי טוב שיש.
2: ואתה שם כמות יפה של בשר.
1: זה כל אחד ומשהו מעדיף. אז תשמע, אני חושב ש... אז די מיצינו את הנושא הזה של החופש. אבל עוד מעט יהיה נושא קצת יותר ארוך.
2: כן.
1: אז לפני זה בוא נשים את Everybody של Backstreet Boys. Let's go.

0: השנה.
1: טוב, אז אתם יודעים שכמובן אני נכנסתי לאולפן להפריע לכם קצת, כן? אתם יודעים שתמיד בתחילת שנה, לפני ראש השנה, תחילת שנה שלנו, העברי, אז יש את המצעד העברי, כמובן בכל תחנות הרדיו, גלגלץ, כאן גימל, 88, ולדעתי גם בכמה וכמה תחנות רדיו אזוריות. ובדיוק מפרסמים את ה... למשל, את האומנים הישראלים הכי מושמעים בכל תחנות הרדיו. מפרסמים גם את ה-50 השירים הישראלים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו. את הזמרים הישראלים המושמעים ביותר, ואת הזמרות.
2: ואת ההרכבים.
1: עושים ואת ההרכבים. ובסוף, את תגלית השנה. אז רגע, אני רוצה ככה לשאול, אני אעשה לכם בוחן פתע. מי לדעתכם הזמר הכי מושמע בתחנות הרדיו? מתוך הזמרים, לא הזמרות.
2: זה אייל גולן.
1: צודק. מי הזמרת לדעתכם הכי מושמעת?
2: שרית חדד.
3: נראה לי עוד היה, לא?
1: לא יודעת, רגע, אני הולכת לזה. שרית חדד, צדקת, ועודיה, עודיה,
3: אני לא סגור על זה,
1: כן. כן, גם אני ממש לא סגורה, לא עליה ולא על השם שלה.
2: גם היא אמרה שהיא לא יודעת איך
1: אומרים את זה. היא במקום השני. מה לדעתכם השיר, אל תציץ, יובל, מה לדעתכם השיר הכי מושמע בתחנות הרדיו, היום?
2: משהו של אייל גולן.
1: מדע בדיוני.
2: לא יודע מה זה.
1: גם אני לא שמעתי את השיר הזה. מישל של נועם בטן, למשל, הוא במקום השלישי. בוא נראה מה השיר האחרון הכי מושמע ב...
2: זה לא האחרון הכי מושמע, במקום החמישים האחרון
1: במקום החמישים. בוא נראה, טוב, אתה יכול עכשיו להציץ בשקט. פרפרים של אודיה, זה במקום ה-20. בוא נראה, ובמקום ה-50 גם הודיע. את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. 49, שלומי שבת, דרישת שלום. תגידו, מכל מה שהקראתי עכשיו, למשל, הם חלק מהפלייליסט שלכם?
2: לא.
1: אתם בכלל חושבים שזה מייצג את מה שאתם שומעים ומשמיעים?
2: לא.
3: אני אישית לא שומע כל כך הרבה שירים בעברית, אז כאילו לא, זה לא פחות הקטע שלי.
2: זה אפילו לא בגלל שזה עברי, זה בגלל שזה מוזיקה לא טובה.
1: תראו, למשל, המצעד הישראלי, אני ממש לא רואה פה אומנים, כאילו באמת, מרינה מקסימיליאן עם רק בחלל, היא במקום 44. המון המון הודעה, אנחנו, מה נעשה עם השם הזה שלה? אנחנו חייבים לברר. התקווה 6 למשל, ורבית פלוטניק במקום 37, עם השיר איזה מזל. אבל אם אנחנו ניקח, זה פשוט מבלבל אותי כל העניין הזה, כי בואו נראה, למשל, 50 האומנים הישראלים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו. שלמה ארצי הוא... בואו ניתן את העשרת הראשונים. אוקיי, אייל גולן, עומר אדם, פאר, תעשי, שרית חדד, עודיה, איתי לוי, מקום שביעי, שלמה ארצי, מקום שמיני, עדן בן זקן, מקום תשיעי, אושר כהן, מקום עשירי, שלומי שבת. אפשר, אם מסתכלים על זה ככה בעין בלתי מזוינת, אפשר להגיד שהמוזיקה המזרחית השתלטה על כל תחנות הרדיו. מה אתם חושבים על זה? כאילו פעם אמרו שיש כיפוח, שלא משמיעים וזה, והיום, וואו, כאילו אתה ממש צריך לחפש, ממש לחפש איפה יש לנו אנשים ששרים מוזיקה ישראלית ולא מוזיקה מזרחית, וקשה מאוד למצוא בכל בכל הרשימות האלו.
2: זה ישמע קצת גזעני, אבל זה מוזיקה לא טובה, לא איכותית, מאוד פשוטה.
1: אני לא חושבת שזאת מוזיקה לא טובה, לא איכותית ולא פשוטה. אני חושבת שיש הרבה דברים מאוד... אבל אני יותר מטריד אותי הרבגוניות, זאת אומרת שיהיה גם וגם.
2: כן.
1: כאילו, למה יש רק... למה אנחנו שומעים רק צליל אחד, ואנחנו לא שומעים צלילים מגוונים? אני חושבת שיש הרבה דברים במוזיקה המזרחית שהם טובים מאוד. זה לא קטע של טוב או פחות טוב. זה קטע של, שאנחנו חייבים לשמוע את הכל. זאת אומרת, שלא ייתנו לנו רק, כל הזמן נותנים לך רק דבר אחד לאכול. כבר
2: כן,
1: נמאס. כמה שהוא לא יהיה טעים, הוא ימאס לך בסוף. אנחנו מפספסים משהו. וגם אני חושבת שדי קשה לומר עליכם משהו, כי אני חושבת שאתם יותר... מקשיבים לפלייליסט שלכם, עם הפלאפון שלכם, עם הספוטיפיי שלכם, עם ה... זאת אומרת, אתם לא ממש כאילו הולכים לפי הרשימה הזאת. שאתה אומר, וואה, באמת, אייל גולן, אני שומע אותו הכי הרבה.
3: אני אגיד לך מה, אני חושב שכאילו, הסיבה שיש יותר כרגע מזרחית, וזה, זה לא רק בגלל כאילו, שמישהו, אתה יודעת, בוחר את זה על סף... כאילו, שישמעו נטו את זה. אני חושב שזה בגלל שרוב הקהל יעד של מוזיקה ישראלית והדברים האלה פשוט לא נמצאים עם זה. אנחנו לא ברדיו, רוב כאילו הדור הזה. אנחנו יותר בספוטיפיי. יש לנו, אנחנו מעדיף לבחור לעצמנו את השירים מאשר שכאילו, אני מבינה, יבחרו לנו.
1: כן.
3: אז כאילו, זה יותר... אני חושב שזה יותר מסובך מנטו משמיעים לנו רק את זה בגלל שכך וכך וכך. זה לדעתי כאילו יותר, את יודעת, כאילו, יש פשוט יותר אנשים ששומעים את הרדיו מאשר כאלה שלא, שפשוט שומעים מזרחית. אז כאילו, את מבינה, צריך לשמוע את הקהל היד.
1: אז אתה אומר שהתחנות רדיו בעצם מכוונות, הן אומרות, יאללה, אני רוצה שיקשיבו אליי, אז אני אשים את המוזיקה הזאת. כי תראה למשל, טונה, הוא במקום 50. מתוך 50 האומנים הישראלים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו, אבל אתם לא מפסיקים לשמוע אותו
3: באוזניות, כן.
1: בדרך שלכם. זאת אומרת, אני חושבת שהוא הכי מושמע בספוטיפיי ובזה, ופה תחנות רדיו הוא במקום 50. זה קצת, שלום חנוך, מקום 42. כאילו, וואו, אני כל שנה, גם אני...
2: מופתע ששלום חנוך בכלל ברשימה.
1: למה? יש לו אחלה שירים, וגם הוא בן 80, אז עכשיו כאילו התחילו להשמיע אותו טיפה, אבל אני חושבת שהשירים שלו הם לא קשור כל כך ל... אני חושבת שהשירים שלו עובדים. למשל, כך את ה... תמיד. למשל, כך את השיר מחכים למשיח. זה אחלה שיר. זאת אומרת, אני, אם הייתי עכשיו עושה פלייליסט, יש להניח שהייתי שמה את אחד מהשירים של שלום חנוך. טוב, זהו, אז אני מקווה שתביאו לנו את המוזיקה שלכם, ואל תסתכל, יובל, על מוזיקה מזרחית כנחותה, יש שם הרבה דברים טובים, ופשוט
2: כמו זוהר ארגו ומרגול.
1: גם, ולא רק, גם שרית חדת היא אלופה. יודע, אני פחות מתחברת אליה, אבל יש שם מוזיקה נהדרת, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להיות קצת יותר אבגונים. ולהקשיב בתחנות הרדיו שלנו לכל הסגנונות.
3: אני מסכים איתך.
2: גם אני מסכים איתך.
1: מה, חפרתי לכם מספיק להיום? איך זה מרגיש עם המיקרופון שוב?
3: וואלה, התגעגעתי. אני לא שקר, באמת שהתגעגעתי.
1: איזה כיף. אז מה אנחנו נשמע עכשיו?
3: רוצים ג'קי של היהודים?
2: סבבה.
1: נו, אתם רואים?
3: יאללה.
1: היהודים אפילו לא מוזכרים פה.
3: יאללה.

0: אוקיי, אחלה שיר. אז איפה היינו? אז עכשיו, אחרי שעבר חופש, והרבה זמן לא היה לנו את הפינה הזאת שלי ושל שנאבל, של חדשות ספורט קטנות ככה, אתם יודעים מה שאנחנו אוהבים. אז בואו נתחיל כאילו בדברים המעניינים שקרו ב-UFC. בואו נדבר. כן.
1: היה דבר ראשון את ה-White House Card ליום הולדת של טראמפ. הוא החליט לעשות אירוע ענקי של ה-UFC, שבו כל הקרבות היו חייתיות, וג'סטין גייג' הפך לאלוף עולם סוף סוף, וניצח את איליה טופוריה.
0: בוא נשומע, אתה ראית את הדבר הזה?
1: כן.
0: מה זה, אחי? באמת, שומעים חבר'ה, אני ראיתי את איליה טופוריה הרבה פעמים, מי שמכיר וראה הקרבות שלו, יודע, איליה טופוריה לא בן אדם שנפצע והוא חייתי, אוקיי? ואז ג'סטין גייג' הוציא אותו משם כמו קורסון מלופח, אוקיי?
1: גרם לו לפרוש על הספסל.
0: מה זה היה הדבר הזה?
1: כן.
0: חבר'ה, אני בחיים שלי לא ראיתי מישהו יותר מנופח מאיך שאיליה טופוריה יצא משם.
1: אבל גם איליה לא היה פרייר, נחת כמה בדי שוט יפות.
0: כן, אבל אחי, אתה ראית את ההבדלים, אחי, ג'סטין גייג' יצא משם עם איזה סימן סגול שם, אתה יודע, אחד על הפנים, אחד על הבטן.
1: כן.
0: איליה יצא...
1: איליה יצא כאילו דרסו אותו.
0: כן. אחי, הוא היה לי רק כאילו, כאילו מישהו לקח עם מנוף איזה, באמת, מחולה והכניס לו לראש, זה לא... איליה טופוריה, גם, תקשיבו, חבר'ה, איליה טופוריה, בן אדם יפה.
1: כן, עשה נוקאוט למקס הולווי, לצ'ארלס אוליברה.
0: עזוב את זה, אחי, בן אדם יפה בכללי, הוא גרם לו לראות כמו בולדוג, באמת.
1: גרם לו לראות כמו הגיבן מנוטרדם.
0: כן, אחי, מה זה הדבר הזה? באמת, אני זועזעתי, אני כולי ראיתי את הקרב הזה, לא הבנתי איך איליה טופוריה, התחיל ככה, יצא ככה.
1: כן.
0: רגע, מה עוד היה בחופש?
1: היה את הריטרן של קונור מגרגור.
0: שזה היה האכזבה הכי גדולה, לכל מי שיודע.
1: כזה בוקר, זה אני חוזר, אני עומד יותר טוב מכל מה שהייתי אי פעם, טק, ביתה ראשונה פורק את הברך.
0: וואלה, זה היה האכזבה הכי גדולה שיש.
1: כן.
0: גם וואלה, אני ציפיתי שמקרגור...
1: אבל לפחות הקרב לפני היה יפה.
0: כן. אבל אני באמת, כאילו, שמחתי על מקרגור. אני...
1: לא, אני ידעתי שהוא יפסיד, אבל לא חשבתי שככה.
0: כן, גם אני לא חשבתי שהוא... אני שמחתי עליו שייתן קרב יפה, שייתן שואו. One last dance,
1: איזה משעמם.
0: כן, אחי, כולי ציפיתי לזה, נשאר תיאר, פתאום אתה רואה את מקרגור כזה. דו, דו, דו, דו, בום, פריקת ברך, זה נגמר אז.
1: טוב, הוא המומחה לפינישים מהירים.
0: כן, יפה, וואלה, יפה אמרת. מה עוד היה? היה את איסלאם ואת גרי, לא?
1: כן, ואיסלאם עכשיו, הוא שבר את השיא ניצחונות ברצף של אנדרסון סילבה.
0: כן.
1: עכשיו
0: על האיסלאם חייתי.
1: כן, עכשיו הוא הגוט אצל הרבה אנשים, אצלי הוא שני אחרי ג'ון ג'ונס. אתה חושב, אתה בטח שם אותו מקום עשירי, כי אתה חביב גלייזר.
0: לא, לא, לא. תקשיב, אתה עושה כנות. וואלה, לא ציפיתי שג'ון ג'ונס יהיה הגוט שלך, אחרי הרבה דברים, אבל וואלה, אני אגיד לך עושה כנות. אצלי הוא מקום שלישי, כי יש גם את ג'ורג'י סט פייר, בוא, זה לא... אני אישית... חושב שהוא כן עקף את מייטי מאוס.
1: כן.
0: אבל הסיבה היחידה לזה זה כי וואלה, לדעתי, למייטי מאוס לא היה כאילו...
1: לא היה לו את הקומפטישן כמו שיש עכשיו, לא היה את פנטוג'ה, לא את ג'ושוע.
0: לא היה מישהו שם גם, לא היה איזה שמות גדולים מדי, שהוא כאילו הלך את המכות.
1: זאת אומרת, היה את הנדרי סאודו ודומיניק רייז.
0: אבל חוץ מהם לא היה עוד, אתה מבין מה אני אומר? ואיסלאם בינתיים הלך מכות עם שמות מאוד מאוד גדולים.
1: כן. והוא גם ניצח אותם במה שהם הכי טובים. הוא עשה סאבמישן לאוליברה, נוקאוט לוולק.
0: כן, וואלה, פסיכי, אחי. גם בינינו, כאילו, הקרב שלו נגד וולק היה...
1: כן, הקרב הראשון היה פסיכי.
0: כי זה הקרב כל כך מטורף. זה באמת חולני. אני לא ראיתי דבר כזה באמת.
1: זה גם הראל כמה וולק חיה, כי הוא נלחם נגד מישהו שהוא שתי רמות משקל מעליו, ועשה איתו קרב מאוד צמוד לחמישה סיבובים.
0: כן. אבל מה עוד היה?
1: היה... עוד?
0: וואלה,
1: עוד לא היה.
0: היה את זה.
1: מה?
0: היה כאילו בווייט האוס את ה... את איך קוראים לנו? הברזילאי, אני לא זוכר את השם שלו.
1: מריסיו רופי.
0: לא, נו, גם, אבל...
1: אלכס פררה?
0: כן, כן, אלכס פררה. נגד מי הוא היה?
1: נגד סיריל גן, מיסטר בק אוף דה אד.
0: כן. שומר, סיריל גן זה הבן אדם, אם היה אופציה לקרוא לזה פאול, זה היה פאול, אוקיי.
1: הוא תלמיד של ג'ון ג'ונס בשיטות האי-פוק ובול סטרייק ובק אוף דה הד.
0: כן, בן אדם באמת נראה לי בין השנואים בספורט. גם אף אחד לא רוצה להילחם בו, נכון? סיים לאנשים קריירות.
1: צריך משקפת על העיניים, מגן ביצים מפלדה.
0: כן, מה זה דבר הזה, אחי? אתה יודע, כל אחד כאילו נמצא שם וזה, אתה רואה אנשים מפחדים להילחם בו מסיבה אחת, למה הוא עושה, הוא עושה לסט
1: כל מה שלא חוקי, שלא.
0: כן, כל פעם הוא מפסיד, הוא כזה, לא, אתה ביתי, כאילו זה לא, זה ראית את זה, הוא עשה את זה לאיך קוראים לו, לאספינל. אחי, אספינל היה בזה, ניצח, פתאום בום, אייפוק. עשה לו מאסטר שיפו טייפ שיט.
1: כן.
0: ועכשיו אני חושב שהגיע הזמן, אנחנו נמשיך עוד מעט את העניינים האלה של הספורט וזה, אבל בוא נשים איזה שיר קטן שיהיה לכולם הפסקה. אז Stolen Dance.

0: שלום, עכשיו חזרנו שוב. אני חושב שזו גם בפעם האחרונה שאנחנו נחזור היום לפני שאנחנו ניפרד ממכם. אז בואו ניתן פה איזה כמה דברים מהירים ככה. אז יובל, בוא תתחיל לדבר.
1: עומד להיות כמה אירועים של ה-UFC, שניים טובים, אחד נוראי.
0: אוקיי, בוא תספר לנו מה
1: עוד שבועיים יש את UFC 331.
0: כן, מי יהיה?
1: במיין איבנט זה ג'ושוע ון נגד פנטוז'ה 2, קרב מעולה עומד להיות. בקומן איבנט יש את מריסיו רופי, ידוע גם בתור מגרגור הברזילאי, נגד ארמן טרגריאן או צורוקיאן, שכחתי.
0: ארמן מה?
1: זה צורוקיאן או טרגריאן?
0: אחי, טרגריאן זה ב-Game of Thrones, מה אתה...
1: צורוקיאן?
0: כן. איפה הלכת? טרגריאן. אחי, מה זה ארמן טרגריאן? ארמן טרגריאן זה ארמן שהולך וצורח על אנשים, פאקינג... דרקרי,
1: הוא יכול להיות שהוא עושה את זה גם עכשיו.
0: כן, יש סיכוי, אתה יודע, ארמן, אף אחד לא יודע. הבן אדם נחנק לשלוש דקות בגיליוטינה של צ'ארלס אוליבירה.
1: ואז הוא יכול פשוט לקנות לעצמו גרון חדש, לא אכפת לו, יש לו יותר כסף מהעולם.
0: בשלב הזה אתה צודק, לך על זה, מה האירוע הבא? אחד אחר כך.
1: יש את 332, שזה נוראי. יש במיין איבנט שני לוחמות שבחיים שלי לא שמעתי עליהן.
0: במיין איבנט?
1: במיין איבנט.
0: איך אבל?
1: לא יודע.
0: מיין איבנט זה אמור להיות לוחמים...
1: כנראה טובות או משהו.
0: כן, אבל מיין איבנט זה לוחמים מוכרים תמיד, זה לא...
1: כן, זה פשוט הטייטל שוט היחידי שיש.
0: זה טייטל שוט?
1: כן, ב-Women's Flyweight.
0: אני יודע נראה לי על מי אתה מדבר. אוקיי.
1: יש את בלבלה סילבה נגד עוד מישהי.
0: אוקיי. דרך אגב, אתה יודע שאחות של, איך קוראים לו? נו, מי שדיברנו עליו מקודם, הברזילאי.
1: מריסיו רופי?
0: לא.
1: אלכס פררה?
0: כן. אחות של אלכס פררה כנראה גם תיכנס ל-UFC, אתה מודע לזה, כן?
1: כן.
0: איזה משפחה מפחידה, אתה ראית אותה, אחי? היא בגודל של הדלת.
1: לא, היא חיה.
0: כל אחד במשפחה הזאת מפחיד אותי, אחי.
1: כן.
0: יותר ויותר, ראיתי, כי הוא באמת אלכס פררה גם הבן אדם הכי מפחיד שיש, נכון? כאילו, אתה מסתכל עליו והוא כזה נחמד וזה, אבל אתה מסתכל עליו
1: לא, זה בדי. 2 מטר שרירים, מלא קעקועים קרח.
0: כן, זה...
1: האסיר כמו,
0: הגיוני.
1: הוא נראה כמו פסל מאי הפסחה.
0: אוקיי. ומה האירוע האחרון?
1: יש את 333, שזה גוטד, יש את החזרה של וולק נגד מוב סרב לא אוהב. זה יהיה קרב מעולה, כי מוב שרב לב הוא כמו איסלאם קטן ופחות טוב.
0: אין דבר כזה איסלאם פחות טוב. יש, אתה צודק, פייר פוינט. אני עכשיו נזכרתי במישהו. אוקיי, אתה מצפה כנראה נטו לקרב של וולק, נכון?
1: בדיוק.
0: לא חשבתי אחרת. אשכרה, וולק הוא הגוט, כאילו באמת, גוט קנובסקי, אחי, זה לא...
1: בפדרווייט אין אף אחד בכל הזמנים שהוא ברמה שלו.
0: תשמע, אני חולה על וולק, וולק הוא... באמת, גם פסיכופת, אחי, הבן אדם הזה...
1: כן, הוא הגוט של פדרווייט.
0: יש לו כל כך הרבה פיץ מטורפים.
1: כן.
0: כל בולשיט, למשל, שתי קרבות נגד איסלאם היו פסיכים.
1: כן.
0: פסיכים.
1: גם הוא 3-0 נגד הולווי.
0: כן, כן.
1: הוא ניצח את חוזה אלדו גם.
0: פייר פוינט. לא, אבל זה היה נראה לי, אם אני לא טועה, אחרי שמקרגור שם לו את הפצצה לפנים, לא?
1: יכול להיות, אני לא זוכר.
0: כי אם כן, אז אתה יודע, זה לא אותו חוזה אלדו.
1: כן.
0: זה כאילו יש את חוזה אלדו לפני שמקרגור והוא נלחמו, ויש את חוזה אלדו אחרי. כאילו זה לא... אתה יודע, יש פה את אחד שהיה מלך של הדיוויז'ן ל... עשור, פחות או יותר.
1: כן.
0: ויש פה את השני שהוא כאילו CTE משהו.
1: כן.
0: זה לא... אתה יודע.
1: כן.
0: מה אחר כך? דבר אליי.
1: אחרי 333, אני לא יודע.
0: עדיין לא הוציאו עוד משהו?
1: יש לך 3 איבנטים מולך. שכחנו בפינה הקודמת, בקרבות שהיו, שכחנו את אומר שחטף נוקאוט מסונג ידונג.
0: נכון.
1: שכחנו, רצינו לשכוח.
0: ראית את המרפק גם?
1: כן.
0: אני חושב לא ראינו דגסטני חוטף נוקאוט כבר כל כך הרבה שנים.
1: כבר מעל עשור, מאיסלאם.
0: דגסטן. כאילו, באמת, דגסטנים לא חוטפים נוקאוטים, זה לא אופציונלי, אחי, זה כאילו... אתה רואה את חביב חוטף ביתות מקונור לראש ודברים כאלה, והבן אדם פשוט ממשיך ללכת.
1: הוא לא הולך, הוא קופץ.
0: כן, הבן אדם פסיכופת, אחי. טוב, אני רואה שהגיע הזמן.
1: כן.
0: ולצערנו, כמו כל תוכנית שמתחילה, הגיע הזמן גם לסיים את התוכנית. אז אנחנו מאוד מודים לך איריס, אנחנו מאחלים לנו שנה טובה ומוצלחת.
1: אנחנו מודים לשחר שלא הצליח להגיע היום, אבל הוא יצטרף בהמשך.
0: כן, ואנחנו מאחלים לכולם שנה טובה, שנת לימודים מוצלחת, תעשו הכי טוב שאתם יכולים.
1: ולא להיכשל בבגרויות.
0: ולא להיכשל בבגרויות. אוקיי, אז תודה רבה, ועכשיו, The Real Slim Shady.

בוקר טוב, רדיו כל הגליל העליון. אני ללה גרשון. השעה עכשיו 22 דקות. אתם על 105.3 כל הגליל העליון. אני איתכם בשעה הקרובה. אני הייתי גם שנה שעברה עם מישהו מאזין הדוק. אני עכשיו תלמידת י' ב', אז זה יהיה השנה האחרונה שאני אשדר פה. אבל זה לא יעצור מאיתנו קצת ליהנות ולשמוע מוזיקה ישראלית, או לא ישראלית. נתחיל מאף אחד לא לימד אותך, של חתולה נבלה. מי שמכיר, רכב מגניב, חבורה של בנות מגניבות. ראיתי אותן לא מזמן, שהן פתחו לקיקי מלינקי, אני חושבת, בפירמידה בחיפה. האמת שלו זה היה רק תמר תלמודי, אבל כאילו ראיתי אותה, לא זיהיתי אותה לפני, כאילו ראיתי אותה כזה בחורה בלונדינית עם כזה חצאית ומשקפה, אמרתי, לא חשבתי על זה אפילו, כאילו אני כל כך מקובעת בחשיבה הסקסיסטית המופנמת שיש לי, ואז היא עלתה והייתי כזה, זה תמר תלמודי, חתולה נבלה, הבנתי. והיא הייתה אדירה בחתולה נבלה, אני חושבת שהן מופיעות באינדי, אז מי ששם שידאג לראות, וזה אף אחד לא לימד אותך.

לי יצא עכשיו לראות את הסרט החדש של האודיסיה. לא יודעת למי כן יצא או לא, אבל וואו, זו הייתה חוויה ממש טראומטית בשבילי. אני בכיתה י', אני בתוכנית של מדעי הרוח, מגמה שנקראת רוח צעירה, ובכיתה י' למדנו כזה מיתולוגיה, ועל האידיאדה, ואודיסיה, וקראנו, ובלה בלה בלה בלה. והשנה כזה כל הבנות מהמגמה אמרנו, נלך ביחד נראה את האודיסיה, ויהיה מגניב, וזה סרט מטורף, ואיימקס, ושמיימקס, וזנדיה, וטומולנד, וכל ההמולה, ואני יצאתי, וואו, אני כל הסרט נאבקתי לא לצאת משם. זה היה באמת, וואי, זה היה לי קשה פשוט, החוויה של להיות בשלוש שעות, של גברים, מדברים על גברים, עם עוד גברים, והם רבים, והם נלחמים, ואני יושבת שם, אני אומרת, יואו, זה כל כך מעניין אותי, זה כיף לי, ואני צריכה להעמיד פנים, שאכפת לי מזה, ולא אכפת לי, זה לא מעניין. ומאז אני במיינדסט הזה, של כאילו, וואו, וגם, אוקיי, עוד נושא, זהב שחור. אני יודעת שיש הרבה דברים טובים על הסדרה, ולי עדיין לא יצא לראות, אבל הנה, איריס פה אומרת שזה מצוין, מעולה. אבל למה אין שם נשים? למה זה שוב פעם גבר שמדבר על עוד גבר, ליד עוד גבר? וכן, יש את הפרק על עדן דרסו וזה, אבל זה לא ייצוג הגיוני, כי היה נשים. אבל כאילו אף אחד שם בהפקה לא חושב, אולי זה בעיה, אולי יש פה, אולי משהו לא לגמרי נכון. ואני באמת מתחרפנת כבר, אני לא מסוגלת. אז נמשיך עם חתולה נבלה, עם קצת נשים, כי באמת זה כבר עולה לי על העצבים, עם בלתי.

0: בלתי של חתולה נבלה. אמרתי לכם, פשוט אני גם דיברתי עכשיו עם איריס ועם אראל על, על זב שחור, ואני באמת, אני בטוחה שזו סדרה טובה. אני באמת יודעת, אני מאמינה לכולם, אני מאמינה לכם. אני פשוט כרגע צריכה לצאת מהנגד הזה של אני שונאת גברים. אני לא שונאת גברים, אבל זה באמת קשה לי, זה קשה לי מאוד. אממה, המפסורת המעולים, למרות שהם גברים, והם הוציאו את צרה צרורה לפני, וואו, האמת שאני לא בטוחה, נראה לי באזור 2018.
1: אחת, שתיים,
0: צרה צרורה.

צרה צרורה המפסעות, באמת, שהשורה האהובה עליי, זה כאילו נתקע לי בראש כל כך חזק. זה בוקר טוב, התעוררתי ברחוב, וואו, אני חיה לפי השורה הזאת. וואי, אני לאחרונה, כאילו קצת פחות שומעת מוזיקה, כי אני שומעת, התחלתי לשמוע את, את הרדיקל עם אלי קוק, והבן אדם, כאילו, אוקיי, נכון, נתקע לכם שיר בראש, אז לי נתקעים, נתקעות מילים שאלי קוק אומר עם מבטא אמריקאי, של... שכזה קשורות בפוליטיקה האמריקאית, זה באמת, זה הכי מצחיק בעולם, אני כאילו הולכת לישון, ונכון, לפעמים אתם כזה מזמזמים איזה שיר, אז אני מוצאת אותם במיטה, ואני עושה, ברני סנדרס, והגלאס טיגל, וכל הפאקינג שיט הזה, וואי, באמת, אני מאוד מאוד ממליצה, אם מעניין אתכם, זה יותר כיף מאפילו לפעמים לשמוע את צרה צורה של המפסעות,

אבל באמת ש... וואי, אוקיי, המפסעות עכשיו נמצאים בטור בארצות הברית, ואני וחברים שלי ניסו ללכת להופעה, והם הופיעו בארץ, אמרנו, בסדר, הם גרים פה, הם יחזרו, הם יעשו הופעות, ואז אחרי זה הם... נראה לי כבר איזה שנה בארצות הברית בטור, ואני לא ידעתי שהם כאלה ביג דיל, או שכאילו, אני לא יודעת, משהו ממש מעניין קורה שם. אני אדכן אתכם כשהם יחזרו, כולנו נלך ביחד להופעה של המפסעות, אל דאגה. אבל כרגע נמשיך עם אותו אלבום, 1-2 עם האבא, שיצא ב-2014, ים.

0: טוב, אם מישהו אי פעם שמע אותי בעבר, הוא אמור לדעת שאין תוכנית רדיו שלי בלי הילה רוח, וממש ממש במקרה הילה הוציאה את האלבום אהוב על כולנו, שחור זוהר, ב-24 בפברואר של השנה האחרונה. ואם כאילו שנה שעברה, אז זה היה כזה קיץ קיקי מלינקי, אז השנה לגמרי לגמרי היה קיץ הילה רוח. ואני באמת עצובה מאוד שלא יצא לי לראות אותה החופש, אבל יש ברבי, ונשארו עוד כמה כרטיסים. עוד מעט, אני חושבת, בסוף ספטמבר. ממליצה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. אין יותר כיף מלראות את הילה וקוסטה על במה, באמת, שהם, אני חושבת, בין המוזיקאים שמופיעים הכי טוב בארץ. ואולי זה נגמר, יצא גם באלבום הזה, הוא השיר השלישי, ואני חושבת, אני לא יודעת מה היא שמה שם, אבל אני רוצה לקחת את זה, אני רוצה לנשום את זה.
1: אולי זה נגמר.
0: אני רוצה לחיות את זה.
1: ואם זה נגמר...
0: פאקינג גילה רוח.

אמרתי לכם שהאישה הזאת מחביאה סמים בשירים, זה לא לגיטימי, זה לא הגיוני, צריך להפסיק לנרמל את זה. אז מילה רוח נעבור לדה סמייל, שהאמת אני קצת הסתייגתי, כי הייתי כזה, זה לא רדיוהד, זה לא רדיוהד, אני רוצה לשמוע את זה, זה לא אותו דבר. ואז הייתי בהופעה של, של אלן טיון, של איתמר שדות למי שמכיר, בתל אביב שם, והוא עשה כזה כמה קאברים לרדיוהד, והוא פתח בשיר של דה סמייל, ואני כאילו שמעת אותו מנגן. ואני כזה, פאק, מה זה השיר הזה? כאילו אני מכירה, אני מבטיחה לכם שאם זה השיר של רדיוהד, כל שיר הייתי מזה, ואמרתי, אני לא מכירה את זה, וזה כאילו שיר ממש יפה. ואז אני שואלת את כזה, מי שישב לידי, תגיד, מה זה השיר שהוא ניגן בהתחלה? והוא אמר לי, בלה בלה בלה בלה בלה, לא זוכרת. ואז אמרתי, מה? הוא אמר לי, The Smile, ואמרתי, אני מבינה, אני מבינה. ואז הלכתי The Smile לשני אלבומים, אני חושבת, והייתי כזה, טוב, השיר נמצא באחד מהם, ואז אני כזה שומעת, שומעת, שומעת, ואומרת, הנה, זה השיר שחיפשתי, אז עכשיו אתם תחוו איתי את אותה חוויית הגילוי, Friend the Knowledge של The Smile.

Free and Knowledge של The Smile. בדקתי עכשיו, זה באמת יצא באלבום הראשון שלהם, A Light for Attracting Attention, שיצא ב-2022. נראה לי נעבור קצת לישראלי. ניר קנן הוציא ב-28 ביוני את נקודת תורפה, שזה האלבום השני שלו. בעיניי הוא קצת יותר חלש מאלבום הראשון, כאילו, כן, זה וייב אחר, הוא יותר פופ כזה ומגניב, אבל לא יודעת, מרגיש לי שהיה שם משהו באלבום הראשון שכאילו אי אפשר לשחזר, לטוב ולרע, כן? אבל זה לא אומר שלא יצאו שם כמה שירים מצוינים, זה רק שלי עכשיו.

רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, השעה 10:33, אני ללה גרשון, אני אהיה איתכם, האמת שלא באתי להגיד כל יום שני מ-10 ל-11, אבל אני עוד לא יודעת. זה היה הזרק שלי עכשיו של ניר קנן, אנחנו נעבור לסידס של קראמב, או פירור, לבחירתכם.

אז זה היה סידס של קראמפ. אנחנו נמשיך עם האלבום הזה עם אייס מלט. טכנית זה האלבום השני שלהם, אבל יש להם שני איפים רציניים מאוד שהם הוציאו באזור 2020 אני חושבת, שבעיניי הם מייצגים אותם הרבה יותר טוב גם מכל אלבום. אז כן, טכנית זה האלבום השני שלהם, אבל בינינו זה ממש ממש לא. אז אייס מלט יצא ב-2021, זה היה סידס, וזה LA.

אני עכשיו התחלתי לעבוד על על הרסיטל שלי. אני מנגנת בגיטרה ואני עושה רסיטל ג'אז, זה כזה בגרות, זה במוזיקה, צריך להכין קטעים, לאלתר לכאורה. אז כזה המורה שלי שלח לי כמה קטעים, כזה סטנדרטים מוכרים, הוא שלח לי טאו אינסנסיטיב, ואני רואה את זה ואני אומרת כזה, יואו, שאולי זה כאילו, מה אני בייסיק ביץ', מה טאו אינסנסיטיב, כאילו, זה גרוע ורגיל ועלוב ומוכר, ואני לא מנגנת את זה. אבל אז כאילו שמעתי את זה שוב, הייתי כזה, וואי, זה כאילו שיר ממש מוגר מסיבה, איזה קטע, כאילו, מאוד מאוד מפתיע. ווואו, אני כאילו נהייתי ממש אובססיבית, אם אני לא מנגנת את זה, אז אני שומעת את זה, ואם אני לא שומעת את זה, אז אני שרה את זה, וכאילו זה, אני חיה את How Insensitive. אז הוא יצא אני לא יודעת אם זה הגרסה הראשונה, אני מניחה שכן, ב-65 של... אני רוצה להגיד אסטרוד גילברטו, אני לא יודעת אם אמרתי נכון, אבל בכל מקרה אני מניחה שכולם פה מכירים How Insensitive.

אז זה היה Either Way של ווילקו. האמת שווילקו אני כאילו קשה לי להבין אותם, כי לפעמים אני שומע אותם ואני כזה וואו, כאילו נגיד זה שיר מושלם בעיניי, בכל המדדים עונה על כל הדרשות, מהמם מושלם, איזה כיף לנו. אבל אז אני כאילו, אם אני יושבת ושומעת ווילקו, אז יש מלא שירים מוזרים כאלה, ואני אומרת למה, למה כאילו כל מיני בחירות שאני כזה יושבת ואני אומרת אולי נגיד, אולי אני לא הייתי עושה את זה, אולי לא הייתי הולכת ספציפית למקצוע, כאילו דברים שאני קצת כזה לא משעממים, אבל לא יודעת, כאילו זה מעניין, זה מעניין לשמוע אותם, כי זה כל פעם חוויה אחרת, את לא יודעת מה תקבלי, את לא יודעת איך זה יהיה. בכל מקרה, שעה 10:47 ואני צריכה ללכת לשיעור, וזה מאוד מאוד עצוב. אבל תודה שהקשבתם, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, אני לאה גרשון, אני ככל הנראה אפגוש אתכם גם שבוע הבא, אם לא ב-10, אז עד שעות הצהריים. אני מאוד נהניתי, ואני מקווה שגם אתם, ואנחנו נסיים עם 4 של מייקל מיו. זה שיר סטנדרט ג'אז כזה די מוכר, אני חושבת שיש לו גרסה כזו של מיילס דייביס, וואי, באתי להגיד ריאנה, אני כאילו, כי שמתי את זה בחיפוש, ואני כזה, מה? מה ריאנה? כאילו, מה? לא, לא, לא, ריאנה לא קשורה. אז תודה רבה, אני הייתי לאה גרשון. אתם הייתם אתם, אני מרגישה שאני בערוץ יוטיוב. וזה 4 של מייקל מיו.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: חזרנו לארצנו, לא ניתן לעוד שואה לקרות.
1: דמיינו עולם בלי איום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס,
2: בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין
1: בהשתלטות על העולם,
2: עם שנאה בלי תכלית.
1: היום ישראל, מחר העולם המערבי.

ראפ, מוזיקה ועוד דברים. אתם ברוכים הבאים לתוכנית שלי, אני גלי סבר, תלמיד בעינות ירדן, גר בקיבוץ יפתח. אתם ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. היום, בשעה הקרובה, אנחנו נקשיב למוזיקה, נדבר על מוזיקה, נדבר על היפ-הופ ונדבר על כל מה שההיפ-הופ נוגע בו. השיר שהקשבנו לו עכשיו זה Week for Your Love של The Sacred Souls, להקת סול שפופולרית, יש לה כמה היטים בטיק טוק, היא עדכנית, מודרנית, מוציאים עדיין מוזיקה, להקה נהדרת, ממליץ מאוד להקשיב למי שאהב את השיר. השיר הבא שנקשיב לו זה Black and Blue של וין סטייפלס, ובכללי כל הפרק אני מתכוון לדבר בו על הקישורים בין היפ-הופ וסול והסימפולים של סול בהיפ-הופ. אני מאוד אוהב את הסאב-ג'אנר הזה בהיפ-הופ, אני נהנה להקשיב לו, אני נהנה לחקור עליו ואני מאוד מאוד נהנה לדבר עליו. אז מי שזה נשמע לו מתאים, אני ממליץ לו להישאר לשעה הקרובה. שיר הבא, Black and Blue, וין סטייפלס.

שכחתי להגיד, השיר שאנחנו מקשיבים לו עכשיו מסמפל את השיר הקודם שהקשבנו. זה יהיה לאורך כל הפרק, אנחנו נעבור על שירים שמסמפלים שירי סול. כן, תהנו מהקשבה.

וין סטייפלס, Black and Blue, מתוך האלבום Dark Times 2024. אלבום נהדר למי שאהב את השיר. היפ-הופ, אלטרנטיבי, כל מיני שטויות, הוא מאוד אוהב להיות אקספירימנטלי, לנסות דברים. אני מאוד אוהב. מי שלא זיהה, זה סמפל של השיר הקודם שהקשבנו לו, של סול. אני ממש ממש ממש אוהב שהיפ-הופ מכניס ג'אנרים אחרים. והשיר הבא שנקשיב לו יהיה Love Birds של Schoolboy Q מתוך אלבום Blue Lips, שדרך אגב גם אלבום ממש מצוין. ואחריו אנחנו נקשיב בעצם לסמפל של השיר של Love Birds, השיר הבא שנקשיב לו, וזה יימשך לכל התוכנית, אנחנו נקשיב לשירים והסמפלים שלהם. תנסו להקשיב, תנסו להבין מה... אני אוהב לעשות את זה, להקשיב לשיר ולנסות להבין מה הדחף היצירתי מאחוריו. למה דווקא לסמפל את זה? כשהמפיק של השיר הזה הקשיב לשיר המקורי, לסמפל, מה הוא חשב לעצמו? כאילו, כי יש הרבה סימפולים מזויים ששומעים שירי

באותו רגע לבחור את השיר הזה דווקא, לעשות ממנו שיר אי-פופ, לשנות לגמרי את הכיוון. אז השיר הבא שנקשיב לו יהיה Love Birds, Schoolboy Q, דייוויד מליק, לנס סקייווקר, מתוך Blue Lips, מקווה שתהנו.

כן, I Call You Rose, אני מניח שחלקכם אולי שמעתם את זה, זה שיר שהיה פופולרי. אני רוצה קצת לדבר על ההיסטוריה של הסול ושל הראפ, של ההיפ-הופ. הסול באזור שנות ה-50 נוצר, כשלהקות התחילו לשלב בין הגוספל, בין הסול של הגוספל, בין הנשמה והרגש של הגוספל, ושילבו את זה עם הפאנקיות ועם המקצב של ה-R&B, ונוצר הג'אנר הזה. אני חושב שבכל שיר ראפ והיפ-הופ, שגם אם הוא לא מסמפל שיר סול או משתמש מוזיקלית בסול, עדיין יש, הייתי אומר, רסיסים או שברים מהסול, של הרגש, עוד פעם, של הסול, ולא יודע, זה מרגש לפעמים להקשיב לזה ולטעום את הסול בג'אנר. השיר הבא שאנחנו נקשיב לו, שני שירים הבאים שאנחנו נקשיב להם, אני רציתי ללכת דווקא על יותר כיוון ישראלי, איך שהתעשייה פה של הראפ בישראל, הספין שלה לשילוב הזה של הראפ והסול. אחרי הקורונה, תמיד היה את המיינסטרים ראפ בישראל, ותמיד היה סימפולים, אבל אחרי הקורונה התחיל להיווצר סוג של, הייתי אומר, סטנה או סאב ג'אנר להיפ-הופ הישראלי, בתל אביב ובאזור, מפיקים כמו ארגוב ומיור ותחיני פרינס, זה סוג של סאב ג'אנר שהתפתחה עם כל מיני גם ראפרים, עם שי ומאור וכל מיני ראפרים שהיו קיימים עוד לפני הקורונה, אבל אחרי הקורונה התחיל להיווצר הסצנה הזאת ואני פשוט אובססיבי עליה. המון המון המון ספינים לסאב ג'אנרים אמריקאים, לבומבאפ האמריקאי, עם השראה מאלכמיסט, מדליב, אולי פרדי גיבס, אפילו של יותר מיינסטרים, אפילו ג'יי קול, קנדריק, באמת, הסצנה הזאת לקחה המון דברים אמריקאים ונתנה להם ספין ישראלים, סמפלים ישראלים, והשיר הבא שאנחנו נקשיב לו יהיה ראלי של שי, פייק אביב, מיור וארגוב, מתוך האלבום מיור גוב, של מיור וארגוב. אני חושב שמי שמכיר את הבומבאפ האמריקאי ולא מכיר את השיר הזה, למרות שזה שיר די פופולרי בסצנה, אבל מי שלא מכיר את השיר הזה וכן מכיר את הבומבאפ ואת התעשייה באמריקה, יכול לטעום את זה, יכול להבין, בונה, אני מבין מאיפה הם מגיעים. ואחרי השיר הזה אנחנו נקשיב לסמפל של זה, של קרולינה, שזה פשוט להבין כל הסצנה הזאת של הסימפולים בארץ, איך זה עובד, ואני ממש אוהב את זה, זה מרגיש טוב, זה כיף שיש לנו משהו משלנו שאנחנו יכולים להגיד, זה שלנו וזה טוב. אז השיר הבא שנקשיב לו יהיה ראלי, של מיור, ארגוב, פייק אביב ושי. אז אני אמא.

אמרת לא תקרא לי. כן, רע לי. ואני רוצה לא לדבר בין לבין יותר מדי, שנעבור מיד לשיר הבא של קרולינה, אוף איתך. עכשיו זה שיר יפהפה, ואני רוצה דווקא כן אולי לדבר שנייה, עכשיו עלה לי הרעיון פשוט. מה אתם חושבים? אני יודע שאף אחד לא עומד לכתוב לי עכשיו על זה, אבל רוצה שתחשבו שנייה. מה אתם חושבים על, על השילוב הזה? על ה... לא שילוב. האם אתם חושבים שלסמפל שירים ישנים ויפים, או אפילו לא ישנים, זה לתת לזה קרדיט וזה עובד? או שזה דווקא פחות מכבד ושזה לקחת קרדיט על משהו שהוא לא שלך? סתם, תחשבו על זה. אני לא צריך שתענו לי, זה בלתי אפשרי. אז השיר הבא שלנו זה אוף איתך, קרולינה.

0: מה חשבת על עצמך? באמת, כאילו, הוא, תמיד זה פשוט מצחיק אותי שהוא הקשיב לשיר הזה של קרולינה, של אוף איתך, והוא שמע תיגע בי, והוא חשב, וואו, אני צריך לעשות שיר ולחתוך את זה, ובמקום שהיא תגיד תיגע בי, היא תגיד רע לי. זה פשוט תמיד טיפה יצחיק אותי, למי שכבר שכח איך השיר הקודם הלך, של מיור שסימפל את השיר שקשבנו לו עכשיו, אוף איתך, ככה הוא הולך. שזה בעצם מסמפל את זה שהיא אומרת, תיגע בי, או נראה לי, אני לא זוכר, אבל זה פשוט תמיד יצחיק אותי קצת. אז אני חושב שעברנו על הפן הישראלי, אולי גם נחזור אליו, אבל השיר הבא שאני רוצה, שני השירים הבאים שאני רוצה שניגע בהם, הסימפול הבא שאני רוצה שניגע בו, זה The Heart Part 5 של קנדריק, ממיסטר מורל and the Big Steppers, מ-2022, לפי דעתי אלבום העשור, בינתיים, לפחות בהיפ-הופ. אני מאוד אוהב את האלבום הזה, הוא אלבום ממש עמוק ומרגש, ואני לא הייתי אומר שהוא האלבום הכי טוב של קנדריק, אבל לפחות בשבילי זה אלבום אהוב עליי. ממש ממש ממליץ להקשיב לאלבום הזה למי ש... מי שרוצה, גם אם זה לנסות משהו חדש, או אם הוא כבר מכיר את קנדריק, או כבר אפילו שמע לאלבום, פשוט להקשיב לו עוד פעם ולנסות להבין אותו, זה באמת אלבום נהדר. ויש סיפור ממש מעניין מאחורי הסימפול של השיר הזה. הוא מסמפל את השיר I Want You של מרווין גיי, הגוט, מתוך האלבום I Want You, אלבום ג'נריישנל, גם כן. הסיפור על השיר של קנדריק, של The Heart Part 5, מספר חמישה נקודות, הוא בעצם שר מתוך חמישה נקודות מבט שונים, שגם התמונה של הקובר של השיר הזה, של הסינגל, זה חמישה כפות ידיים, וזה כאילו חמישה כפות ידיים של חמישה אנשים שונים, שהוא בעצם שר מהנקודות מבט שלהם. אחת מהנקודות מבט זה של מרווין גיי, למי שלא יודע, מרווין גיי היה לו ריב מאוד גדול עם אבא שלו, ואני לא זוכר בסוף באמת מה קרה, אבל הוא לא אהב אותו, והוא ניסה להתגרות באבא שלו בשביל שאבא שלו יירה בו, ואני חושב שבסוף הוא נהרג בגלל זה. אני לא סגור, אולי אני טועה, אני מקווה שלא. ובעצם קנדריק מסיים את השיר, את The Heart Part 5 שאנחנו עכשיו נקשיב לו, ב-I Want You, שזה השם של השיר שהוא מסמפל. זה פשוט ממש, זה מגניב, ואני מקווה שתנסו להבין את זה ולשמוע את זה, וזה פשוט באמת באמת שיר נהדר. אז תהנו. The Heart Part 5, קנדריק למר.
1: As I get a little older,

I want you. מרווין גיי. עוד קצת היסטוריה על על הקשר הזה בין שני השירים של קנדריק ומרווין גיי. כן, אני צדקתי, מרווין גיי נרצח על ידי אביו. הוא סבל מתמכרות לסמים וזה הוביל לסכסוך בינו ובין ההורים שלו, ובסוף האקדח שמרווין קנה לאבא שלו, אבא שלו השתמש בשביל לרצוח אותו. ואני חושב שזה מתקשר לכל התוכן שקנדריק מנסה להעביר בשיר שלו ב-The Art Part 5. הוורס האחרון, אני חושב שזה ההיילייט של השיר, הוא בעצם שר מנקודת המבט של ניפסי הסל. ניפסי הסל, מי שלא יודע, היה ראפר, הוא נרצח באלימות גנגים, כאילו אלימות רובים, רצחו אותו. ולאורך כל הבית האחרון, קנדריק שר מנקודת מבט שלו, כאילו הוא מדבר למשפחה שלו, ולמי שרצח אותו, ולקהילה שלו, מגן עדן. והוא אומר להם, לאימא שלי ולאחותי ולילדים שלי, אני בגן עדן. לחברים שלי, אני בגן עדן. למי שרצח אותי, גם אתה תהיה בגן עדן, אבל רק שתדע שהנשמה שלך בשאלה, יעני, הנשמה שלך, יש עליה דם. אני סולח לך, אבל יש עליה דם. ואני חושב שזה פשוט מתקשר, שני השירים, ואני לא יכול אפילו להדגיש כמה אני אוהב את קנדריק, וכמה אני אוהב את המוח הזה שיש לו. אגדה, אגדה. השיר הבא שנקשיב לו, זה קצת סטייה מהמסלול. אח של היקר יצק, הקיבוץ שלי ביקש להקשיב קצת לסוויסה, ואני אוהב אותו, אז אני אשים לו סוויסה. אנחנו נקשיב למיכאל סוויסה ומיור, 2% מתוך מגמגם. אני חושב, מקודם גם דיברתי על התעשייה הזאת שגדלה בארץ אחרי הקורונה, וזה באמת מאלבומים מהראשונים שבנו את הסאב-ג'אנר הזה. אני מאוד אוהב את האלבום הזה, אני מת על מיור, ומיור וסוויסה, שסוויסה טראפר, וזה מגניב לשמוע את סוויסה עם מיור שהוא יותר בומבב ויותר סימפולים ויותר תל אביבי כזה, ופחות נגיש הייתי אומר, על ביט שהוא מסמפל שיר ג'אז, כאילו זה כיף, זה כיף, זה גם היה חדש כשהם הוציאו את זה, זה עוד היה חדש ומשהו שלא שמענו פה הרבה לפני. אז תהנו, 2% מיכאל סוויסה, מיור. There's a street not a whole wide world over my eyes.

0: שנקרא בהיפ-הופ.
1: טוב, אם כבר חזרנו...
0: טוב, אני איפה צ'ק? מחכה? אתם צ'ק כבר חתום?
1: באדם, שקט שנייה. אם אנחנו כבר בארץ, בסצנה הזאת, אולי נשאר פה טיפה, אני רוצה שנקשיב עכשיו לוואלי פריג'ז. עכשיו, עוד פעם, אם אני טועה, אני אשמח שמישהו יכתוב לי, כי אני אף פעם לא הייתי סגור על אם לשיר הזה קוראים וואלי פריג'ז או וואלי פריג'ז, בגלל ששי הוא חלק מסוג של הרכב, הייתי אומר, וואלי קורפ, שזה שלו ושל בלולו, ואם אני לא טועה גם של ארגוב, אני לא סגור על זה, אז אם מישהו מבין בזה יותר ממני, אני אשמח שהוא יגיד. אז קוראים לזה וואלי קורפ, באנגלית זה עם וי בהתחלה. אז אני מאמין שלשיר קוראים וואלי פריג'ז, הוא מסמפל שיר סול של מיני ריפרטון, מתוך אלבום פרפקט אנג'ל, ואחרי שנקשיב לוואלי פריג'ז, אנחנו נקשיב לשיר הזה. אני אוהב את שניהם, זה שני וייבים, למרות שזה באמת הוא לא שינה כמעט כלום מהסמפל, הווייב של השיר הזה והווייב של השיר הזה הם לגמרי שונים, לפחות לפי דעתי. אני אוהב את זה. אני מקווה שאתם גם תאהבו. אז מתוך אומנות מודרנית שעברה לי את הלב של שי, וואלי פריג'ז, אני מקווה שתהנו.

אחלה בעולם של מיני ריפרטון. ממש ממש אחלה. אני חושב שנגמרה לנו השעה. אז מי שהיה פה והקשיב, אני לא יודע כמה, אבל אני מקווה שנהנתם. אני מקווה שגם בפעם הבאה שנשדר שזה עוד שבוע, עוד שבועיים, אתם תהיו איתי פה ותעברו איתי את המסע הזה. אני ממש ממש מקווה לעשות פרקים של זה, וכל פעם לעבור אולי מסול וראפ לרוק וראפ או ג'אז וראפ, ויש מספיק על מה לדבר, ולי יש מספיק על מה לדיין עם עצמי. אז אני מקווה שתהיו איתי גם בפעם הבאה. אני הייתי גלי, זה אנחנו ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. זאת התוכנית שלי, ראפ ודיוני שכל. אני מקווה שתהיו אותי בפעם הבאה, ומפה אנחנו נמשיך לעוד שיר של מיני ריפרטון, Inside My Love, מתוך Adventures in Paradise. בבקשה, נעימה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני, באודיטוריום קיבוץ ססה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הרצאה של סופרנני, מיכל דליות. לא הכינו אותנו לזה, כשהחירום הופך לשגרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בבית החן בקריית שמונה, מופע סליחות לנשים עם אודליה ברלין. ועוד ב8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אילון קאופמן בשיחה פתוחה על פסיכדליה בגובה העיניים. ביום שלישי, בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב, במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי ממופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי, ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה, ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב, בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
7: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו, העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.
2: Come on, good friend Jerry Douglas to join me on the song.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני, באודיטוריום קיבוץ ססה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הרצאה של סופרנני, מיכל דליות. לא הכינו אותנו לזה, כשהחירום הופך לשגרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בבית החן בקריית שמונה, מופע סליחות לנשים עם אודליה ברלין. ועוד ב8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אילון קאופמן בשיחה פתוחה על פסיכדליה בגובה העיניים. ביום שלישי, בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב, במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי ממופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי, ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה, ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב, בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: שמעתי שהתגייסת לנחל.
6: כן, לבניאס.
7: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
8: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסיים.

Jeff Lynn.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אני רואה אותך כמו שאני רואה אותי, אני אוהב אותך גם כשאתה שונא אותי, אני פה איתך, אם אתה איתי, אין פה שלום, מזויף זה הדדי, זה אמיתי. אם הוא אומר לך שהוא שונא אותך, אז תבין מבחינתי הוא גם שונא אותי, כי אם לילדים שלי אין פה שום עתיד, אז אחי, מה עוזר לי שאני יהודי?
1: انا وانت قبال مايك مفتوح هلا اجى الوقت انه نحكي بوضوح الطير ما بطير لو كان مجروح الشمس بترجع لو مهما تروح لما السما بتشتي كلنا مننبل عنصري واحتلال ما بجيب حل جينا من نفس المكان

0: מסכין עם השפת סלם ואימא שלי בוכה חלום שלה נעלם לג'יב נאולדי זעישים בלחלם סכנים הילדים שהבאנו לעולם בדיאק תעתבן זה יחוק לא רת סלם אג'מלמין ישורוק דדודים זה כתוב בספרים ובפסוק בינת נהחתרה מן הים אבו אבוק
1: עיני הלאית על הסעת الحيط בדי בני ירجع בסלם על البيت נעיש באמן וסלם נפסי ונהתם למודוע אקטר מן الكرسي الارض واسع ما نخلي قلوبنا اوسع ونعيش بحريه وما في حدود تمنع ويرجع الضمير للطعم

0: וזה הכל בגלל האדמה, בגלל הדתה והסתה שמובילים אותנו להסלמה. אם פה מלאכים נשארנו רק עם השטן,
1: כל אחד שאומר שיש פתרון אחר,
0: לא לאחר רק לעצמו הוא משקר.
1: חובה עלינו לקבל את האחר,
0: לגשר ולאחד, למצוא מה שמחבר. לא משנה כמה אתה באמת אוהב, הם מסרבים להאמין, רואים לך אויב ואתה בא בטוב. במסרים שאתה כותב הם לא רוצים שלום, הם רוצים את זה כואב.
1: לשנינו אין באמת ארץ אחרת, נלחמים עם החרב לעשות שלום בית.
0: דקרנו את הארץ עכשיו מדממת, יונה עם קוצים במקום עלי של זית.

It will likely hurt as her. Sometimes, way across the ocean,

a claw.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,